0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Podeljena še zadnja evropska vstopnica. Rokomet. V Ormožu slovo od Filipa Jarenca. Kakšna bo usoda Marka Bezjaka? Atletika. Jadranje. Triatlon. Na Ptuju trije množični dogodki z udeležbo iz celotne Slovenije. Kolesarstvo. Perutninari uspešni na štirih frontah v štirih državah.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten četrtek sem skupaj, ob pol šestih imamo na Ptuju 4 stopinje, okolici pa se gibajo med 4 in med 7. 16 stopinj bomo imeli danes. Sprva bo kazalo, da nas čaka lep dan, sončno bo vse tja do 9-10 ure, tam po 12 uri oziroma okoli 12 pa bo pričelo deževati in deževalo bo občasno skozi celoten dan vse tja do večera. Tudi jutri podobno, le da bodo padavine se pričele že kar hitro zjutraj okoli 9. Zjutraj bo 9 stopinj, čez dan okoli 16. Izjemno hladen in deževen dan bo sobota, sicer zjutraj bo 10 stopinj, čez dan malenkost čez 10 stopinj. Potem pa v nedeljo se obeta končno lep sončen dan, zjutraj bo 8, čez dan 18. Prav takšno vreme pa nas čaka tudi v ponedeljek.
2: Dobro jutro na ceste, zaenkrat še brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, minuta čez pol šest, že ura in spet smo tukaj. Jutri še, pol pa je vikend prevrati, sicer ja. Sobota bo bolj tak za vodoravno Ležat. Lego, za spad pa...
1: Ali pa za cuta, brat.
2: A pa, ja no, to te že je naredila, ne?
1: No,
2: se pralni stroj pere. To mene vedno tak nesno prala, co te, to je pralni stroj naredil.
1: Ja, pa kaj ti jih kar v pralnem stroju postiš drugač?
2: Ne, ne, obesim jih.
1: Aha, kaj pa potem?
2: Pol pa, ne vem, kaj je z njimi.
1: No.
2: A to
1: je kar postopek, veš?
2: Vem, da je postopek.

0: Eurythmics na radiu Ptuj, zdaj je že 10 minut čez pol šesto. Dobro jutro. Ta teden smo skupaj z Perutnino Ptuj, z blagovno znamko Poli in kolesarskim klubom Perutnina Ptuj, kajti približuje se znameniti Poli maraton in to že 24. po vrsti, v soboto 30. maja. Tako da res, dragi moji, zdaj pa ni več časa, ne? Treba se bo počasi prijaviti, drugače boste tisti zadnji dan stali v koloni. Ne?
1: Ja, zadnja sobota, torej v mesecu maju, bo vse v duhu kolesarjenja, tako da vljudno vabljeni tudi na Facebook, kjer imamo nagradno igro, namreč nekomu podarimo kar dve brezplačni stopnici, kar dvema, no, podarimo. In ne samo to, ne, ko boste prišli na polimaraton na Ptuj, 30. maja, torej v soboto, lahko sodelujete tudi v žrebu za brezplačno polikolo, kar petih imajo, takih lušnih rumenih, in za sodelovanje prevzema stopnice izpolnite tam tudi prijavni obrazec in tako sodelujete. No, kaj pa pogoji, da pač morate biti tam, ne, ker enostavno dvignete na lico mesta to kolo. In kaj je še pomembno? Tri trase imajo. Tri res take lušne za vse, ki radi kolesarite in ki sami nekako čutite, katera trasa vam najbolj ustreza. Ali tista na 2 km, ali tista na 24, ali tista na 52. Verjamem, da marsikatera, če pa ste kje doma od daleč, ne, pa bi vseeno radi bili virtualno z nami, pa lahko sodelujete na 23 km trasi po svoji izbiri, ki jo zabeležite v aplikaciji Strava. No, zdaj pa vsi torej na www.poli.si in se prijavite za torej sodelovanje na polimaratonu ali pa enostavno na našem Facebooku. Namreč danes in jutri imamo samo še 4x4 vstopnice, potem pa se konča.
2: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: V Štajerskem tedniku.
0: Vojna med dornavsko direktorico občinske uprave in kmeti. Kdo je upravičen do občinskih kmetijskih zemljišč? Ali so vstopnine na otroška, pivska in folklorna srečanja upravičene? In kakšne so povprečne pokojnine v naših občinah?
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Vlado Kreslin, mali bogovi, zdaj je že 7 do 6. Dobro jutro. Ta teden smo skupaj z trgovino, podjetjem Njega čez Bukovcev. Ena super res luškana trgovinica, od barve, ploščic, tuš, kabin, kopalnic, vse imajo tudi gradbeni material zunaj, tako da res morate se oglasiti, pri njih boste videli, kak je to fajn. Od ponedeljka do petka odprti od 7 do 17, soboto za tiste, ki med tednom ne morete, pa od 7 do 12, tako da tudi v soboto lahko naredite. Pri nas pa vsako štajersko budilko lahko pridete do ene lepe nagrade.
1: Paket presenečenja bomo danes nekomu podarili, ki bo sodeloval preko Facebooka in seveda odgovoril na nagradno vprašanje. No, kaj pa je še pomembno, da imajo pri Njegaču tudi spletno stran njegac.si in pa ploščice.com. Tako da preverite, kaj vse ponujejo.
2: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pobuda za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Spreobrnitve spolne usmerjenosti. Vreme oblačno, danes do 19 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, vendar postopek še ni končan, so pojasnili na ustavnem sodišču. Evropska komisija ne bo prepovedala praks za spreobremenitev spolne usmerjenosti, saj zato nima nobene pravne podloge. Bo pa države članice Evropske unije spodbujala k ukrepanju proti tovrstnim praksam, so sporočili v Bruslju. Komisija tako ni ugodila evropski državljanski pobudi, ki jo je maja lani podprlo več kot milijon prebivalcev Unije. Na jugu Francije so iz previdnosti zaprli šolo in javne prostore, potem ko so opazili strupeno kobro, ki se giba na prostosti. Oblasti so prebivalce pozvale k izjemni previdnosti in jih opozorile, naj se živali ne približujejo. Na območju kranjske mestne tržnice so stekle predhodne arheološke raziskave, ki bodo pomembno vplivale na načrtovanje prenove tržnice. Gre za eno redkih območij v centru mesta, ki še ni bilo celovito arheološko raziskovano, zato stroka pričakuje pomembne ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij. V Univerzitetnem kliničnem centru UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmem nadstropju glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02-766-20-09.
6: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat še ni nekaj jutranjega, ampak bo kmalo. No, previdno zgodila pa se je prometna nesreča in to na štajerski avtocesti v smeri Maribora, takoj za uvozom Slovenska Bistrica jug, tako da tam res zelo previdno. No, če vi kaj opazite, naletite na uvire za stoje, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Se vidimo na kolesu, 24. polimaraton, Ptuj, sobota, 30. maj.
7: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
1: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: 4:06, so dobro jutro, danes je 14. maj, mednarodno najbolj prepoznaven svetovni dan, v katerem se pojavlja današnji dan kot svetovni dan kuščarjev.
6: O, lepe žvali.
8: Ja, veš, da jih ima preko 250 Slovencev doma, kot domačo žival.
6: Res?
8: Ja, nažalost.
6: Eni krave, eni pujček, eni pa to
8: ja,
6: kuščarje.
8: Ja.
6: Jo, zakaj pa ne. Eni imajo tudi kače, samo to se ne šteje pod kuščarje. Eni pravijo, da ja, eni pa ne. Ne?
8: Naj tako tudi ostane. Naj ostane tudi dobra glasba v nadaljevanju in pa Karsija za vse, ki se ukvarjate s kmetovanjem.

Darsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Ledeni možje so letos očitno odigrali svojo vlogo in nam prinesli hlad in padavine, ki pa so seveda v določenih delih države bile zelo, zelo potrebne. Vremenska napoved je nekaj dni dežja, se pa hitro spreminja in je zelo negotova. Pa gremo najprej na naša polja v posevke koruze, ki ima po večini nekje 3 do 5 razvitih listov. Tudi pleveli se lepo razvijajo, od travnih predvsem kostreba, od širokolisni paščiri, ambrozija, dresni pa tudi osat in slak. Za njihovo zatiranje v fazi 4 do 7 listov koruze priporočamo dobro poznano kombinacijo herbicidov Mustang in Streč, s katero učinkovito zatremo vse te plevele in jo lahko uporabite tudi na vodovarstvenih območjih. Pa ne pozabiti dodati močilo Nufilm Premium, še posebej na posevkih, kjer je dosti travnih plevelov. Oba herbicida, se pravi Mustang in Streč, sta na voljo tudi v koruznem kompletu ekstra za 1 hektar površine. Izven vodovarstvenih območij pa lahko uporabite tudi novejši herbicid Hector Flex na osnovi 3 različnih učinkovin z izjemnim delovanjem na plevele. V hladnem vremenu, še posebej na težjih tleh, lahko pride do slabšega sprejema fosforja, kar se odraža v rdeče-vijoličnem obarvanju listov koruze, posledično pa seveda slabše fotosinteze in slabšega razvoja korenin. Zato v tem času svetujemo dodajanje foliarnega gnojila Karsija Fosfor za spodbojevanje razvoja koreninskega sistema. V tem času je še pomembno dodajanje cinka, ki pozitivno vpliva na razvoj in pridelek koruze, rastline so višje, kar je še posebej pomembno pri pridelavi silaže. V ta namen priporočamo dodajanje foliarnega gnojila Karsija Cink. Posevkom, ki so bili ali so v stresu, lahko pomagate z biostimulanti, kot so Excel Grow ali Protifert, ki sta praksi pokazala odlične rezultate. Pa še skok v posevke žit. Padavine so dale dobre pogoje za razvoj glivičnih bolezni, posebej pa moramo biti pozorni na bolezni klasa oziroma fozarioze, kakor tudi na zaščito lista zastavičarja, ki je ključen pri nalivanju semena in če ga ohranimo zdravega, lahko s tem dosegamo maksimalne pridelke. Da smo uspešni, moramo zaščito opraviti po popolni sklasitvi in to pred padavinami. V ta namen lahko uporabite 2 odlična in zanesljiva fungicida, kot sta verben ali novi avastel, ki odlično opravita fungicidno nalogo tudi ob najzahtevnejših pogojih. Fungicida verben in avastel delujeta preventivno in tudi kurativno ter dolgotrajno zaščitita vaš posevek. Pojav rdečega žitnega strgača je bil zaznan že pred padavinami, sedaj pa se bodo pojavile ličinke, ki lahko naredijo veliko škodo. Za njihovo zatiranje priporočamo uporabo insekticida Maurik, ki ima dobro delovanje tako pri višjih, kakor tudi pri nižjih temperaturah. Za zagotovljeno učinkovitost priporočamo zakisanje vode s sredstvom pH-. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsia. V tem času je tudi termin dognojevanja žit z dušikom, za kar lahko uporabite počasi sproščujoče dušično gnojilo Nitrospeed Total, ki vsebuje še žveplo in magnezij, v primeru predelave krušnih žit pa priporočamo dodajanje gnojila Karsia žveplo, ki vpliva na povišanje beljakovin. Posevke krompirja, ki so dosegli višino 10 do 15 cm, je po dežju potrebno zaščititi s fungicidom Ribut ali Banjo, za pospeševanje rasti pa dodajte foliarno gnojilo Proteo Boom. Seveda pa je že veliko vrtnin posajenih ali posejanih na prostem in to vreme zanje ni preveč ugodno in so v stresu. Priporočamo, da jih poškropite z ustreznim fungicidom ob dodatku biostimulantov, kot so Excel Grow ali Protifert ali pa Drin. Tako, sedaj pa v vinograde, kjer so in bodo padavine dale ugodne pogoje za okužbo s peronosporo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot so Delan Pro ali Ribut ali Folpangort. Za naslednje škropljenje pa že lahko uporabite fungicid Zorvek Vinabel ali novi Alfil Trio, ki je zamenjal dobro poznani fungicid Momentum Trio. V ekološki predelavi se lahko uporabi bakreni fungicid Beč in to v polovičnem odmerku do cvetenja. Proti uidijo je sedaj priporočljivo dodajati močljiva žvepla, kot je kolpen ali novi vertipin, ker pa je lani bila okužba, pa spirox ali spirox D. V ekološki predelavi se proti uidijo lahko uporabijo fungicidi, kot je AQ10 ali novejši Carbicure ali pa vertipin, pa tudi kolpen. Od hranil, ki jih sedaj dodajemo, naj vsebujejo bor, kot je na primer Karsia bor ali Protifert bor, potem cink, kot je Karsia cink in železo, kot je na primer Protifert železo. Seveda pa dodajanje biostimulanta Excel Grow pozitivno vpliva na cvetenje in oplodnjo ter splošno fiziološko stanje trte. Nasade jablan redno ščitimo pred škrlupom z totalnimi fungicidi, kot sta Delan Pro ali Delan, uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta novejša Carbicure ali Vaciplant. Vaciplant je tudi v en litrskem pakiranju, tako da je primeren tudi za manjše pridelovalce, saj ga lahko v enem letu uporabijo tudi do 16-krat, ima pa tudi široko uporabo na zelenjavi, tako da je vsestransko uporaben ekološki fungicid. Proti pepelovki lahko po cvetenju dodate novi fungicid vertipin ali pa kolpen. Za zatiranje plevelov pod vrstami v sadovnjakih in vinogradih, ki so že dosegli višino 10 do 15 cm, pa lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360. Seveda pa ne pozabite in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne penje. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsia.si.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Zanimive bitke za ravnateljske stavčke osnovnih šol. Komu se je posrečilo in komu ne? Zakaj imamo Štajerci več težav z zdravjem kot Primorci? In nasprotniki vetrnic v Žetalah ustrajajo. V Haloze sodi pravi, ne pa turški klopotec.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro. V občini Cirkulane imajo še precej makadamskih cestnih odsekov, ki čakajo na modernizacijo. Leto so načrtovali asfaltiranje 4 povez županja Antonija Žumbar.
6: Žal smo morali 2 odseka zaradi sprožitve plazu v Pohorju nadomestiti, se pravi zaradi finančne konstrukcije, ker bo predvidevamo po projektantski vrednosti, bo sanacija plazu v Pohorju, ki se sprožil v letošnjem letu, znašala okrog 250 tisoč evrov. Seveda zaradi tega smo morali tudi proračunske postavke zmanjšati in zaradi tega bomo tudi začeli sedaj z sanacijo asfaltiranja 2 odsekov ceste v Pohorje 37 v dolžini 250 metrov z vrednostjo 56 800 evrov z DDV in pa odsek ceste v Pristavi v dolžini 184 metrov, kjer je vrednost pa 46 000 evrov.
5: Načrtujejo tudi sanacijo ceste Paradiž-Pristava, ki bo zahtevnejši projekt, saj morajo najprej opraviti rekonstrukcijo mostu. V Majšperku bo danes od 8:30 dalje potekalo letošnje 26. medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu za učence osnovnih šol z območja upravne enote Ptuj. Sodelujejo učenci od 6. do 9. razreda osnovne šole s kolesi. Tekmovanje je sestavljeno iz preverjanja teoretičnega znanja prometnih predpisov, spretnostne vožnje na poligonu ter praktične vožnje v dejanskem prometu. Tekmovanje se bo odvijalo na površinah osnovne šole in na cestah v okolici šole v Majšperku. Spremljali ste lokalni utrip. Prijetno četrtkovo jutro vam želim Ane Mari Kekec.
7: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
8: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
7: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
8: Pridi in odpelji 500 evrov.
7: Se splača. Več na dominko.net.
9: 5 stopinj imamo trenutno na Ptuju, okolici pa do 8, ponekod se je že prikazalo sonce, kaj kmalo se bo tudi pri nas in bo z nami vse tja do 10. ure. Okoli 12. pa že pričakujemo prve dežne kaplje, deževalo pa bo, lahko rečemo, do večera, no občasno pa nekaj tudi suhega obdobja. 16 stopinj pričakujemo čez dan, podobno tudi jutri in tudi jutri bo sprva še sončno, že okoli 9. ure pa bo pričelo deževati in tudi jutri bo deževalo vse tja do večera. Sobota. Ja, že zelo zgodaj bomo deležni prvih dežnih kapelj in pa deževalo bo, lahko rečemo, vse tja do poznega popoldneva. Tudi hladneje bo zjutraj od 7 do 10, čez dan le do 13 stopinj. Nedelja bo sončna in že toplejša, 8 bo zjutraj, čez dan 18 stopinj, prav takšne temperature in pa sončno pa bo tudi v ponedeljek.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
10: Pozdravljamo avtomobile, no promet je že povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tudi tam verjetno, kjer potekajo cestna dela. Policisti, radarji, zaenkrat jih ne vidimo, če ste ki blizu njih, pa čim prej na našo brezplačno 080-13-02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: 5 minut čez 6:30. Dobro jutro, danes je mednarodni dan kuščarjev. Tako da vsi tisti, ki jih imate doma, lepo praznujte skupaj.

0: Lepo dobro jutro vsem, dragi moji, tudi otrokom, ki se počasi prebujajo, pa bodo šli v šolo, torbice na rame in tak naprej. Ej, ti si kdaj kot otrok delala kake bedarije, za katere ti je zdaj recimo žal?
1: Ja, veš, da mi je za marsikatere mi je. V bistvu ne toliko žal, koliko mi je pač narodno, kaka trapa sem bila, ne?
0: Ko ste delala?
1: Ha? Ja, v tistih mojih letih, veš, smo dobili telefone, ne, stacionarne, to nam je bilo znanstvena fantastika, ne? In kot otroci smo se pač potem zbrali pri eni kolegici, ne? In smo klicali ljudi po telefonu.
0: Ja?
1: Imeli smo en tak debel imenik, ne, telefonski, in smo mi to listali in iskali smo priimke, ne? Zajc, medved pa volk, ne? In ponovadi je pač kolegica Sanja tista, ki jih je pol klicala domov, ne?
0: In rekla, sem dobila zajčeve, tukaj pa lovec, bum, bum,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, točno to, ja, bravo, ja. Ne, veš, kaj pa je zdaj najbolj zanimivo, ne? Da je najraje takrat, ki se spomnim, klicala ljudi s priimkom ogrizek, ne? Češ, tu pa cela jabolka. Zdaj vprašaj ti mene, kak se zdaj Sanja piše, ko se je oženila?
0: Odrizek.
1: Ja, veš kaj pravijo, za kaj? Vsakega raste šiba.
0: To pa res.

0: Ta petek in soboto vas v trgovini Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane izdelke. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat. Vidimo se v trgovinah Živex. Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v KU centru Ptuj izbiramo naj pizza maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@kucenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. KU center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
9: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
10: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
9: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
10: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
9: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
10: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
10: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
9: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
10: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
9: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
0: V Štajerskem tedniku. Kakšna je resnična cena jagod? Kako je v življenju uspel Bogdan Babšek, ki ga je spinalna mišična distrofija že v otroštvu prikovala na invalidski voziček? In koliko smeti se povprečno nabere po eni sami prireditvi na Ptuju?
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Rock and Band na Radiu Ptuj, 6 minut do 7 je polimaraton, dragi moji, moramo vas nekako dregniti. Zdaj v zadnjem času je porast nakupa električnih koles. Uh-huh. Tam, ko v bistvu malo manj gonimo, malo bolj se utrudimo in zakaj pa ne, ne? Zdaj, profesionalci bojo rekli, električno kolo ni kolo, ne? Ampak je, za nas tiste, ki v bistvu po zimi ne kolesarimo, ki kolesarimo glih parkrat na leto, je to en neki pripomoček.
1: Skratka, kakršno koli kolo imate, vljudno vabljeni na Ptuji 30. maja, to je zadnja sobota v mesecu maju, 24. polimaraton se obeta in seveda, če želite sodelovati na polimaratonu, potrebujete vstopnice, mi imamo brezplačne za vas, zato pojdite na Facebook in sodelujte v nagradni igri Perutnine Ptuj.
2: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
3: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Bolniki v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe UKC Ljubljana predvidoma z junijem. Francosko toživstvo za Sarkozija ponovno zahteva 7 let zapora. Vreme, danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmo nadstropje glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Francoski toživci so včeraj zahtevali 7 let zapora za nekdanjega predsednika države Sarkozija zaradi zarote v zvezi z domnevnim libijskim financiranjem njegove predsedniške kampanje leta 2007. Ponovno sojenje poteka v okviru pritožbenega postopka, potem ko je bil Sarkozij lani že obsojen na 5 let zapora in je 3 tedne preživel za zapahi. Bolgarski diplomat Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik odbora za mir v Gazi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je včeraj pozval palestinsko gibanje Hamas k razorožitvi. Ocenil je, da premirje v Gazi za zdaj drži, čeprav vsakodnevno prihaja do kršitev. Opozoril je še na obseg uničenja v enklavi in dejal, da bo obnova trajala dolgo časa. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta včeraj sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero, smučarska skakavca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod bo po kotlinah nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponihal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02-766-20-09.
9: Ja, pozdrav avtomobile. Promet je zaradi jutranje konice povečan proti večjim mestom na mestnih parnicah. Na našem koncu ceste suhe, normalno prevozne, brez posebnosti. No, če vi kaj opazite, bog ne daj seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna 0813-02.
0: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
10: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
1: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva, 4 minute čez 7 je, zdaj nekateri počasi iz postelje. Ha? Ti skočiš vedno hitro z postelje?
11: Ja, to pa res.
9: Kak? Z levo ali desno nogo? Koliko da vidim, vsakokrat z levo?
11: No, ne govori, ne oziraj se na mene, če vidiš, da govoriš iz svojih izkušenj.

0: Luka Sešek, Nipke, največja napaka. Ja, ljudje smo taka čudna živa bitja, bi jaz lahko rekel. Ne?
1: Ljubka.
0: Včasih spimo, včasih ne spimo, včasih smo veseli, včasih smo slabe volje in prav je tak, da smo. Ej, baje, Simona, zdaj se pa poslavljamo počasi od nekih takih čudnih planetov, ki povzročajo nenaspane noči, pa slabo voljo, pa to.
1: Za moški ne rabite nekih čudnih planetov, da ste nasajeni, ne?
0: Veš, kako pa ste ve, ne? Ve pa znate samo obtoževati nas moške, boga reveže. Tak med nama. Či se ste iste, veš?
1: Tak med nama. Tudi vse cigarete so iste za tiste, ko ne kadimo, ne?

0: Veš, da so prleki izumljena pravo, s kero vidiš skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kak ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
4: Pridi v Implant.
5: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
6: V soboto 30. maja na Ptuju.
5: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
6: Prijavi se zdaj na poli.si.
5: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
7: Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščete salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščete spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
8: Poletje 2026 je tu.
9: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
8: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
9: Turistična agencija Palma Q-Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
8: 02-82-81-740.
10: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
11: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli 19. oktobra.
12: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
10: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
11: Ne zamudite večera z Morganom Hauslom v Hali Tivoli.
12: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
11: Vstopnice na eventim.si.
13: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
14: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
15: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
16: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, Zdravko Čolić, zdaj je 3 minute do pol. Lokalni jutri boste slišali, no, kaj bomo povedali. Trg dela običajno odreagira, koliko zamikom.
1: Odlična novica pa prihaja od naših Kidričanov, nogometašov. Zakaj je odlična? Ostanite v lokalnem utripu čez nekaj minut in slišite, zakaj smo praznovali.

0: Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Na trgu dela se poznajo aktualne razmere, ki jih prinašajo vojna in druge razmere. Direktor Tujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik pove, da sicer trg dela ponavadi odreagira nekoliko zamikom, ko se začnejo naročila manjšati.
5: Napovedi zlasti srednjeročne so nekoliko temačnejše, se pravi, mislim, da si podjetja pripravljajo scenarije, kaj bo, če bo, kaj se zgodi, če to traja, kaj se zgodi, če se energenti še držijo. Tako da ja, scenarije zagotovo si podjetja pripravljajo in v teh scenarijih seveda so tudi opcije zmanjševanja števila zaposlenih, pa vendar so podjetja postala tudi pri tem previdnejša. Vemo iz korona krize, ko je ena panoga, se pravi gostinstvo, nekako odreagirala pač v situaciji tako, kot je, se pravi, gostinstvo si še taj ni opomoglo čisto od korona krize, ker je pač odliv kadra iz te branže bil res enorm. No in tudi podjetja to vedo.
4: Žirovnik dodaja, da so na Zavodu za zaposlovanje pripravljeni ukrepi za tista podjetja, ki so v težavah. Med temi je prav gotovo skrajšani delovni čas. Nogometaši Aluminija so zmagovalci pokala pivovarne Union za sezono 2025-2026. Prvoligaš iz Kidričevega je v Celju v finalu sinoči premagal drugoligaša Brinje Grosuplje z 1-0. Številčno prednost so Kidričani izkoristili v 78. minuti, ko je po protinapadu do strela prišel Bamba Suso in z roba kazenskega prostora malce z leve strani z diagonalnim nizkim poskusom zadev za 1-0. To je bil lokalni utrip. Prijetno četrtkovo jutro vam želim, Anne-Marie Kekec.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadenji 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Če se počasi odpravljate od doma, naj vas to res lepo jutro, sončno jutro z 8 stopinjami ne zavede, namreč tam okoli pol dneva bomo že prejeli prve dežne kaplje, deževalo pa bistvo bo čez celoten dan, vmes tudi nekaj ur suhega obdobja. 16 stopinj bo. Podobne temperature tudi jutri, le da bo jutri deževalo že tam okoli 9-10 ure in pa deževalo bo prav tako kot danes tudi čez celoten dan. Sobota deževna že od jutra. Ponehal bo dež šele v poznih popoldanskih urah in tudi bistveno hladneje bo. Zjutraj sicer še prijetna temperatura od 8-10, čez dan pa le 13 stopinj, tako da toplo se oblecimo v soboto. Nedeljo pa bomo lahko že morda v kratkih rokavih, bolj pogumnino. Zjutraj 8, čez dan sončnih 18 stopinj, no prav takšne temperature pa bodo tudi v ponedeljek.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti večjim mestom na mestnih padnicah, mogoče tudi tam, kjer potekajo cestna dela, tako da strpno in pa previdno. Štajerska spodnje Podravje zaenkrat brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa vi naletite, bok ne daj seveda, takšno oviro pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
2: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, dober dan. 5 minut čez pol osmo je.

0: Ja, odličen par, Uroš in Tjaša, 12 čez pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro, 8 stopinj imamo, ampak to vreme v maju mi pa ni glih nekaj všeč, no, zdaj moram priznati. Ste opazili, no, sploh ženske, ne, koliko je že znižen v trgovinah, zunaj pa nič pomladno.
0: Kaj, tebe že mikajo, take nove oblekice? Okay.
1: No, tudi, mene vse mika, ne, kar se tiče nakupo, ampak čevlje oziroma sandalje, to jaz obožujem.
0: Čaki, tak med nama, ne? Koliko imaš ti doma v Kungote parov čevlo?
1: Ne štejem, ampak priznam ogromno. Po moje, za eno garažo, eno malo sobo. Ampak veš, kaj je pa problem, ne?
0: Kaj?
1: Toliko je lepih še v izložbah, ne? Tih sandalov, čevlo, ne? Jaz, bakso z babi, imam pa samo dve nogi.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Podeljena še zadnja evropska vstopnica. Rokomet. V Ormožu slovo od Filipa Jarenca. Kakšna bo usoda Marka Bezjaka? Atletika, jadranje, triatlon. Na Ptuju trije množični dogodki z udeležbo iz celotne Slovenije. Kolesarstvo, perutninari uspešni na štirih frontah v štirih državah.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
3: V soboto 30. maja na Ptuju.
2: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
3: Prijavi se zdaj na poli.si.
2: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
1: Ražen Rolls Casa. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
4: Novo v ponudbi, jagnjetina.
1: Ražna Rolls Casa, samo ta četrtek pred Q-centrom Ptuj.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilski in sarajevski čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra. Vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
0: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
7: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82. Iščete pravo športno opremo.
7: V Q-centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
4: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
7: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
4: Q-center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, spet smo tukaj, ko nekoga nagradimo z bonom za 40 evrov na Facebooku, spet slika in Simona, katera trgovina je bila to?
2: Butik Pink.
1: Ja, Butik Pink. Pink. In zdaj nekoga žrebamo, ki dobi 40 evrov.
2: Anica Miško bo zapravljala v centru darilne bone vrednosti 40 evrov. Iskrene čestitke.
3: Kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Q centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Q centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zaradi praznika že danes prve zgostitve prometa. Italijanska policista osumljena prodaje zaupnih podatkov znanih osebnosti. Vreme, danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Kristijani danes zaznamujejo praznik gospodovega vnebohoda, ki je dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. Zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so pred današnjim praznikom opozorili na Agenciji za varnost prometa in Darsu. Italijansko tožilstvo v Neaplju je včeraj sporočilo, da so obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnostih, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi sta tudi policista. Slovenija je lani dosegla cilj 2% BDP za obrambo, različni pogledi pa so pri interpretaciji strukture izdatkov, so včeraj pojasnili na stalnem predstavništvu Slovenije pri NATO v Bruslju. V zadnjem času so se namreč pojavili pomisleki o tem, ali je Slovenija izpolnila zaveze NATO. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta včeraj sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero, smučarska skakalca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes jutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod bo po kotlinah nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje Picasso.
7: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02-766-20-09.
9: Ja, promet, kar se tiče jutra, še zmeraj neke gneče na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo lažje. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Se vidimo na kolesu, 24. polimaraton, Ptuj, sobota, 30. maj.
10: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
1: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor.
9: Ja, 5 minut čez 8 je, no, zdaj pa nekaj dobre glasbe za lepše jutro.

0: Ja, odlična Aba je 70, zdaj je 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Zdaj, če sem prej rekla, da imam preveč čevljev, me ta mesec skrbi, ne? Niti kaj? 15 še ni, jaz sem pa že malo preveč zapravila.
0: Kaj ste kupovala?
1: Majce, hlače, zokne, samo ene čevlje, pa oblekico.
0: Dobro, no, kaj nisi kupovala? No?
1: Joj, zdaj sem pozabila, čakaj še. Pa še k frizeru bi mogla iti.
0: Ne, sploh omenja, moja tudi bo je včeraj bila.
1: Kako pa je? Kako mož nisi opazil, ali kaj? To moraš vedno opaziti.
0: Ne, frizure nisem opazil. Moji denarnici pa manjka 80 evrov, to pa sem opazil.

0: ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo najpica maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdi si po celem mestu.
3: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
4: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
5: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
6: V soboto 30. maja na Ptuju.
5: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
6: Prijavi se zdaj na poli.si.
5: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
2: Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
7: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
2: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
7: Več na spletni strani gbsptuj.si.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
9: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
2: Golf Pub Williams vas v soboto 16. maja od 10. dalje vabi na praznovanje druge obletnice prijetnega druženja z vami. Pečeno dojek, pečeno jagnje in še kaj dobrega za prave gurmane gratis. Akcijske cene pijač ter živa glasba. Se vidimo, to bo fešta, ki je ne smete zamuditi. Vabi Golf Pub Williams na Zgornji Hajdini. V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
10: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
2: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
11: V Štajerskem tedniku.
2: Zanimive bitke za ravnateljske stavčke osnovnih šol. Komu se je posrečilo in komu ne? Zakaj imamo Štajerci več težav z zdravjem kot Primorci? In nasprotniki vetrnic v žetalah ustrajajo. V Haloze sodi pravi, ne pa turški klopotec.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, v nadaljevanju pa bomo slišali lokalni utrip, če seveda ostanete z nami. Kaj bomo slišali v mestni občini Ptuj, se zavedajo do trajnih cest.
1: No, danes pa redni letni koncert komornega moškega zbora. Kje? Ostanite z nami v pol.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V mestni občini Ptuj se zavedajo dotrajanih cest. V četrtni skupnosti Grajena je ob predstavitvi načrtov na cestogradnji v občini dejala županja Nuška Gajšek.
5: Tu je treba povedati, da je bila ena izmed slabših cestnih infrastruktur, ki jo zdaj sistematično urejamo, tako da se lotevamo tudi teh odsekov. Tu mogoče ni poselitev tako gosta, ampak je pa prometno obremenjena in so tudi šolske poti. Zaradi tega seveda je nujno potrebno, da to urejamo. Potem Krčevina pri Vurbergu 142, enaka zgodba in pa še Grajenšče 93. Na Grajeni smo imeli največ primerov, ko smo v bistvu se najbolj borili ne toliko za pomankanjem sredstev, ampak predvsem za pomankanje soglasij in lastniško urejenih zemljišč.
4: Kar je terjalo svoj čas in to ljudje težje razumejo, je pojasnila Gaškova. V Narodnem domu na Ptuju bo zvečer ob 19. redni letni koncert komornega moškega zbora Ptuj. Zbor se bo predstavil z izbranim programom, ki združuje umetniško dovršenost, zborovsko tradicijo in izraznost moškega petja. Koncert bo vodil dirigent Gregor Lačen. Vstop je prost. Spremljali ste lokalni utrip. Prijeten dan vam želim, Ane Marije Kekec.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Zaenkrat še sončno, z 10 stopinjami, od 10 do 13 stopinj se gibajo današnje temperature. Nič kaj višje ne bodo po podanskem času, pravzaprav tam med 12 in 13 uro bo pričelo deževati in občasno bo deževalo vse tja do večera. No, jutri pa bo pričelo deževati že veliko prej, tam okoli 9 ure in pa deževalo bo vse tja do večera. Malo topleje bo zjutraj, okoli 14, torej od 9 do 14 čez dan do 16 stopinj. Potem pa vikend, nič kaj prijetna sobota, pravzaprav dan za poležavanje bo, zjutraj bo 10, čez dan 13, deževnih 13 stopinj, deževalo bo od jutra pa vse tja do poznega popodneva. No, potem pa po dežju vedno posije sonce in prvič bo posijalo že v nedeljo, že kar precej zgodaj zjutraj, ko bo 8 stopinj, čez dan pričakujemo sončnih 18, no sončnih 18 v popodanskem času pa bo tudi v ponedeljek.
9: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
10: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti. Jutro se bo počasi umirilo, tako da bo šlo lažje. Zdaj, Štajerska spodnje Podravje zaenkrat brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Če vi kaj opazite, morda naletite tudi na radarje, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
13: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
10: Ja, res ma tu uživamo v takem lepem dnevu. Sicer nekaj praviš ti, da bi spet ne dež bil, ne?
14: Ja, bodeš, ne?
10: Ja, kaj veš, mogoče pa ga nav, ne? Bomo videli, kaj se bo zgodilo.
14: Ti brez dežnika službe pa boš videl.
10: Ne, to pa ne grem.

0: Ondra.
1: Petar Dragojevič je bil z nami, lepo dobro jutro vam želimo, no zdaj pa gremo na polimaraton. Zdaj bomo nekoga izžrebali, ki bo dobil kar dve vstopnici za pole prijavnini. Ne, kar dva bomo izžrebali, ki bo dobila vsak po dve. In boben se vrti. In nagrado za polimaraton dobita Lenart Erhatič in Maksi Beranič. Čestitke! Ja, zdaj pa samo podatke. In od 18. maja naprej v tajništvo Radio Tetnika Ptuj. Vsak delovnik med 8. in 12. in 13. 15.
2: Se vidimo 30. maja na Ptuju.
3: V Nisu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
4: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345.000 vinjet. Zloraba bolniške, strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
0: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
2: Bliža se 24. Poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
3: V soboto 30. maja na Ptuju.
2: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
3: Prijavi se zdaj na poli.si.
2: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
4: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
5: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
6: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
4: A te pa tak, te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
7: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skiro vidiš skozi zid?
8: Kako se jih pa te reče?
7: Naš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
8: Hi, res?
7: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
9: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
10: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
9: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
11: Trgovina Njegač, s pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem, vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
12: In se veselijo.
11: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci. Generalni pokrovitelj Silkim. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
9: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
13: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
9: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
13: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
9: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
13: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, pobrskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
13: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
9: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
13: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
9: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
14: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
15: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Najprej poglejmo ponudbo restauracije Gastro, vseh meni dve dnevni juhi in samopostrežna solata. Danes pa na jedilniku svinjski dunajski s praženim krompirjem in pa pleskavica v lepini. No, vsak dan za ceno malice še svinjski ali piščanci zrezek na ravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa zraven malic tudi postor po tržaško s prilogo. Če želite malico naroči, da vam jo dostavijo, pokličite 02-787-5995.
2: Hotelov Roškar so za vas pripravili kokošjo juho, po juhi pa lahko izberete kotlet na žaru s pomfrijem in solato ali čili con carne imajo na dimniku. Danes v Hotelov Roškar pa tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Danes je četrtek, zato Ražen Rol skaza pred Q centrom. Tam lahko izbirate odojka na vrtljivem žaru ali haloškega piščanca na žaru in pa cigansko pečenko. Novo ponudbi jagnjetina. Torej, obiščite Ražen Rol skaza danes pred Q centrom na Ptuju.
2: Dobro tek vam želimo.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada predvidoma o prometni varnosti na območju avtocestnih delovišč. V ruskih napadih z droni Ukrajini ubitih več ljudi. Vreme, danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. V napadih z droni, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, je bilo včeraj v Ukrajini ubitih 6 ljudi, več 10 pa ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V Moskvi so medtem ponovno izrazili zahtevo po umiku ukrajinskih sil in predajo zemlje na vzhodu države, kar Kijev zavrača. Italijansko tožilstvo v Neaplju je včeraj sporočilo, da so obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnostih, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi sta tudi policista. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že dopoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Nogometaši Paris Saint-Germaina so si tudi uradno zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov francoskega prvaka. Na zaostali tekmi 29. kroga so Parižani v gosteh pri najbližjem zasledovalcu Lensu slavili z 2-0. Po zmagi ima Paris Saint-Germain na lestvici krog pred koncem 9 točk prednosti pred Lensom. Glede vremena, dežurni meteorolog na agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje.
3: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Natureta.
6: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
9: O tebi mi diši poletje.
7: Marko Vozel.
10: Me bo še ljubila.
7: In ansambel Veseljaki.
11: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
12: Gremo v hribe, prosim.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.
14: Ja, pozdrav na ceste, zaenkrat nič takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo. Morda tu in tam kakšna delovna zapora, ampak nič kaj dolgi zastojev. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Se vidimo na kolesu, 24. polimaraton, Ptuj, sobota, 30. maj.
15: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
16: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
17: Prijetno jutro vsem skupaj, 4 minute so čez 9, kaj kmalo še izvemo kaj več o trgovini Njegač. Ostanite z nami.

0: Nena Bela na radiju Ptuj, zdaj že 12 minut čez 9. Ta teden se družimo z podjetjem Trgovino Njega, Žbukovci, tak na desni strani so, čist pri cesti, velik parkirni prostor in veliko zunanje skladišče, meni je to tako fajn, vidiš vse, opeke, tlakovce, ni da ni, pa vse tja nazaj daleč. Potem pa stopiš trgovino, potem pa si presenečen.
1: Ja, najprej imaš od vsega, kar zdaj potrebujemo, od kosilnic do zadev za rezanje dreves, potem do baru, ne, za fasado, do baru za barvanje notranjih prostorov in pa seveda mešalnico baru. Torej, zmešajo vam točno takšno barvo, kot si želite. Nijans je malo morje, ja. Zato jih seveda obiščete. Lahko tudi njihovo spletno stran obiščete njegac.si ali ploščice.com. Zakaj ploščice.com? Ker prvem nadstropju imajo pa ploščice in kopalniško opremo. Tako. In trenutno imajo kar 50% popust na montažo tuškabin Lakus. Akcija velja seveda za montažo tuškabin, zato pohitite in izkoristite ugodnost. Ta veste, tuškabina mora biti zmontirana tako, da ne spušča, da sosedi nimajo mokre strope, to jaz vem dobro. Tako da naj bo kopalnica narejena seveda prvič funkcionalno, drugič pa kvalitetno.
0: In barve se morajo, ne, to imate ženske najrajše, da se to vse skup sklada, ne, da ne prijete, pa ste živčne v kopalnici. Ne. Zdaj sicer pri njega, če se najte, mogli stoširati, bote pa lahko v tuškabino stopili. Jaz se spomnim, ko so imeli, ne, če še imajo tisto tuškabino, kjer imaš tako savno not v tuškabini, ki te ogreje ali pa ohladi. Infra.
1: Pa imajo oni vse, zato je fajn, da jih obiščete, morda tudi spletno stran, skratka, ampak se veste, kar vidite v živo je najlepše. Ne. Zdaj je keramika res dovršena, posebna in se veste, časi se spreminjajo, modernizacija gre naprej, zato je prav, da jih, kot sem povedala, obiščete, namreč imajo odlične plačilne pogoje. Tako obročno odplačevanje kot kredit na trajnik.
0: Zdaj pa jaz predlagam, da še mi dva nekoga žrebamo, ki bo danes dobil paket presenečenja. Boben, se vrti!
1: In presenečenje Matej Pihler dobi. Čestitke.
0: Ja, tebi samo da se rima, še kopalnica se tebi rima. Tak da, čestitke Matej.
2: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kakšna je resnična cena jagod? Kako je v življenju uspel Bogdan Babšek, ki ga je spinalna mišična distrofija že v otroštvu prikovala na invalidski voziček? In koliko smeti se povprečno nabere po eni sami prireditvi na Ptuju? Največ pice na enem mestu. V petek 15. maja ob 15. v Q-centru Ptuj izbiramo naj pizza maestra. Prijavi svojo ekipo na marketing@qcenterptuj.si ali pa nas obišči in uživaj v najboljših okusih. Q-center Ptuj. Najdiši po celem mestu.
2: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
3: V soboto 30. maja na Ptuju.
2: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
3: Prijavi se zdaj na poli.si.
2: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
8: Hala Tivoli, 19. oktober.
7: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
9: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
7: Vstopnice na eventim.si.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
13: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Najprej pogledamo ponudbo restauracije Gastro, vseh meni, dve dnevni juhi in samopostrežna solata. Danes pa na jedilniku svinjski, dunajski s praženim krompirjem in pa pleskavica v lepini. No, vsak dan za ceno malice še svinjski ali piščanci zrezek na ravni maki s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa zraven malic tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naroči, da vam jo dostavijo, pokličite 02-787-5995.
2: Hotelo Roškar so za vas pripravili kokošjo juho, po juhi pa lahko izberete kotlet na žaru s pomfrijem in solato ali čili con carne imajo na dimniku. Danes v Hotelu Roškar pa tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
1: Danes je četrtek, zato Ražen Rol skaza pred Q centrom. Tam lahko izbirate odojka na vrtljivem žaru ali haloškega piščanca na žaru in pa cigansko pečenko. Novo ponudbi jagnetina. Torej, obiščite Ražen Rol skaza danes pred Q centrom na Ptuju.
2: Dobro tek vam želimo.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Ob zaključku usposabljanja na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo danes do 15. povečan promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice. Jutri bo promet povečan med 13. in 15. uro na relaciji do Maribora, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Nesreč z udeležbo kolesarjev je tudi na Ptujskem vedno več. Zaskrbljujoče podatek o alkoholiziranih kolesarjih. Pomočnik komandirja policijske postaje Ptuj Denis Hercog.
5: V lanskem letu smo na območju Ptuja ugotovili kar 60 kršitev vožnje pod vplivom alkohola kolesarjev. Leto prej je bilo 45 takih kršitev, kar kaže na to, da je na cestah na območju Ptuja vse več kolesarjev, ki vozijo pod vplivom alkohola. Letos smo zaznali 7 takih kolesarjev, medtem ko bilo lani v takem obdobju ugotovljenih 12 takih kršitev.
4: Dodajemo, da v sklopu izvajanja preventivne akcije Mikromobilnost, ki poteka vse do 17. maja in je usmerjena v zagotavljanje večje varnosti kolesarjev in voznikov lahkih motornih vozil, e-skirojev, policisti na območju policijske uprave Maribor danes izvajajo poostren nadzor cestnega prometa. To je bil lokalni utrip. Prijetno četrtkovo dopoldne še naprej vam želim, Anne-Marie Kekec.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: 13 stopinj imamo trenutno, kaj kmalo se bomo od sonca poslovili, tam okoli 12. ure bo pričelo deževati in deževalo bo vse tja do večera. 16 stopinj bo sprva, proti večero pa se bo ohladilo tam na okoli 10 stopinj. Tudi nekaj malega bo vetra. Podobno tudi jutri, le da bo dež že nekoliko prej z nami, že tam okoli 10. ure, no, zelo zgodaj zjutraj pa tudi kakšen sončni žarek nas pozdravi, da nam polepša petek. Temperature bodo podobne kot danes, vikend pa, vsaj sobota, hladnejša, zjutraj še prijetna temperatura od 8 do 10, čez dan pa le 13, deževalo bo že zelo zgodaj, zjutraj bo pričelo deževati in deževalo bo vse tja do popoldneva. No, brez dežja bo sta tako nedelja kot ponedeljek, zjutraj od 7 do 10, čez dan pa do 18 stopinj.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno varno vožnjo, zaenkrat na našem koncu, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Ja, v nadaljevanju pa prebirava že rojstno dnevnike, torej če imate doma koga, ki praznuje, pa bi želeli, da ga omenimo v naši rubriki, hitro SMS-e napisati.
8: RD naredite v SMS-u oziroma napišete RD, potem presledek, napišete podatke slavljenca in to pošljete na 4246. Spremljajte, ker vsaki pošle pravilno SMS dobi povratno sporočilo našega radija, dobro ga preberete, če ste torej pravilno odposlali, da ne bo slabe volje. Potem pa po dveh izvemo, kdo praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Zdaj je 12 minut že čez pol deseto, danes je 14. maj. Poglejmo, kdo vse praznuje.
2: Renata Čemas iz Podlehnika praznuje 49. rojstni dan. V Tržcu je slavljenec Janez Vavputič. Tudi Nikol Nemec iz Ormoža je današnja slavljenka, pa Ana Muzek Sambolec iz Šturmovca praznuje. Tudi Janez Vavputič je star danes 69 let, doma v Tržcu in ponovno ste se spomnili nanj. Bojan Toplak iz Placarja ima danes Abrahama. V Nivercah praznuje 83. rojstni dan Franc Repec. Tudi Nik Bezjak iz Krajgereve 18 na Ptuju praznuje in sicer 14. rojstni dan. Šesto svečko boste upihnila Damjan in Sabina Horvat iz Grajinščaka 41. Tudi Iris Vidovič iz Pestik pri Zavrču praznuje, dvakrat ste se spomnili na Iris Vidovič, pa Bojan Glavica iz Medribnika pri Cirkulanah je današnji slavljenec, 53 let praznuje Milena Belšak iz Malega Okiča, Nik Bezjak iz Ptuja ima 14 let, Slavko Kolednik iz Avčeve 2 na Ptuju praznuje, 54 je star, pa Janez Vavputič iz Tržca, ponovno torej ste se spomnili nanj. Sonja Frčec in pa Tadej Frčec iz Apač sta današnja slavljenka. Tudi Miran Cvetko iz Grajinščaka 22 praznuje, pa Nina Lazar iz Grajine slavljenka. Sedmi rojstni dan praznuje Zarja Horvat. V Gorišnici praznuje Dita Šumenjak, praznuje tudi Miran Cvetko iz Grajinščaka, pa ponovno ste se spomnili na Renato Čemas iz Podlehnika, ki praznuje 49 let. Vlado Kirbiš iz Gornje Hajdine 110 praznuje 77. rojstni dan. Slavko Koletnik iz Avčeve na Ptuje slavljenec, pa Miroslav Cafuta iz Jablovca 49 in pa Miran Cvetko iz Grajinščaka 22. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih rojstnih dnevnikov.

0: Autoservis Smodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
1: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
0: Tudi popravila potoči. Autoservis Smodnjak.
2: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
3: V soboto 30. maja na Ptuju.
2: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
3: Prijavi se zdaj na poli.si.
2: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
5: Čas je za piknik, pridi v Implan.
6: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
5: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
6: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
5: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
7: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru. Haloški piščanec na žaru. Ciganska pečenka.
5: Novo ponudbi. Jagnjetina.
7: Ražen Rolskaza. Samo ta četrtek pred Q-centrom Ptuj.
8: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
9: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
10: Trgovina Njegač. S pestro izbiro gradbenega materiala, kakovostnimi znamkami in strokovnim svetovanjem vas vabi k obisku v njihovo trgovino. Obiščite salon keramičnih ploščic ter kopalniške opreme. Lahko jih pokličete na 02-766-20-09 ali obiščite spletno stran njegac.si ter ploščice.com. Trgovina Njegač. Gradite z nami.
11: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
11: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
11: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
11: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
12: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
13: No, še drugi del rojstnih dnevov je pred nami. Danes praznuje Dita Šumenjak iz Gorišnice, pa Bojan Toplak iz Placarja, ki je dopolnil Abrahama, 83. Franc Repec iz Nivarc, Ana Muzek, Sambolec, 7. iz Šturmovca, ali Sambolec, Primož Turnšek iz Hajdoš praznuje, pa Miran Cvetko iz Grajenščaka 22, Tadej Frčec iz Apač 175, Angela Bombek je slavljenka, pa še enkrat Sonja Frčec iz Apač, ter Renata Čemas iz Podletnika, ki praznuje 49 let. Dvojčka Damjan in Sabina Horvat iz Grajenščaka 41 sta danes dopolnila 6 let. 36. praznuje Anita Ožinger Vidovič iz Hrastovca pri Zavrču, Bojan Toplak iz Placarja Abrahama, Tamara Karneža iz Sedlaška pri Podlehniku praznuje, Lana Hanželi Svetenca 12 pri Destrniku pa je danes postala polnoletna, torej 18. Še enkrat Tadej Frčec iz Apač in pa Angela Bombe, ki danes prav tako praznuje. Zdaj še hitro malo osvežim, če smo še dobili koga, danes praznuje Angela Bombek. To je to. Ja, vsem skupaj, lepo praznovanje, pa vse najboljše.
12: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V prihodnjih dneh o vsebini koalicijske pogodbe. V ruskih napadih na Kijev mrtev in več deset ranjenih. Vreme, od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že dopoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi je ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija ponoči na državo izstrelila več kot 670 dronov in 56 raket različnega tipa. Ob zaključku usposabljanja na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo danes do 15. povečan promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice. Jutri pa bo promet povečan med 13. in 15. uro na relaciji do Maribora, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Nogometaši Paris Saint-Germaina so si tudi uradno zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov francoskega prvaka. Na zaostali tekmi 29. kroga so Parižani v gosteh pri najbližjem zasledovalcu Lensu slavili z 2-0. Po zmagi ima Paris Saint-Germain na lestvici krog pred koncem 9 točk prednosti pred Lensom. Glede vremena, dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje.
3: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ostavila v ponedeljek v Cirkulanah pri osnovni šoli med 12 in 13 uro. Gorišnico pri vrtcu obišče med 14 in 15 uro 30, za Mošane pri gasilskem domu obišče med 16 in 16 uro 30, v Moškancih pri gasilskem domu pa se Bibliobus ostavi med 17 in tam bo do 17 ure 30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi v torek 19. maja in to za zaposlene na policijski upravi. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 93. letu se je poslovila Jožefa Vodošek iz Langosove ulice 6A. Pogreb bo jutri ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 93. letu se je poslovila Jožefa Vodošek iz Langosove ulice 6A. Pogreb bo jutri ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 97. letu se je poslovila Terezija Ivanuša, po domače Zinka iz Puhlje 75. Pogreb bo jutri ob 14. na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo jutri ob 12. V 97. letu se je poslovila Terezija Ivanuša, po domače Zinka iz Puhlje 75. Pogreb bo jutri ob 14. na starem rogozniškem pokopališču. Žara bo položena v kapelo jutri ob 12. V 70. letu se po težki bolezni poslovil Marjan Sagadin, upokojenec Mariborske livarne Slovenije vasi 16. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve. V 70. letu se je po težki bolezni poslovil Marjan Sagadin, upokojenec Mariborske livarne iz Slovenije vasi 16. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve. V 79. letu se je po kratkotrajni bolezni poslovil Mirko Jus iz Kopčinjega vrha 39. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču v Stoprcah. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 79. letu se je po kratkotrajni bolezni poslovil Mirko Jus iz Kopčinjega vrha 39. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču v Stoprcah. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 83. letu je umrl Franc Horvat iz Vitomarce v 82. Pogrebna slovesnost se bo pričela z mašo za dušnico v cerkvi pri svetem Andražu v Slovenskih Goricah in to v soboto 16. maja ob 10. uri. Žara bo položena farno cerkev 2 uri pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo farni cerkvi jutri ob 19. V 83. letu je umrl Franc Horvat iz Vitomarce v 82. Pogrebna slovesnost se bo pričela z mašo za dušnico v cerkvi pri svetem Andražu v Slovenskih Goricah v soboto 16. maja ob 10. uri. Žara bo položena farno cerkev 2 uri pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo farni cerkvi jutri ob 19. V 78. letu se je poslovil Viktor Hotko iz Idanškove ulice 17 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 11. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9.30. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 78. letu se je poslovil Viktor Hotko iz Idanškove ulice 17 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 11. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 9.30. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Veš, da so prlek izumljen na pravo skero vidiš skozi zid?
5: Hi, res? Kako se je pa te reče?
4: Neč verjel, okno.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: In se veselijo.
7: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovci. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silke ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
9: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
10: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
7: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
11: V Štajerskem tedniku.
7: Vojna med dornavsko direktorico občinske uprave in kmeti. Kdo je upravičen do občinskih kmetijskih zemljišč? Ali so vstopnine na otroška, pivska in folklorna srečanja upravičene? In kakšne so povprečne

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpelji 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
5: Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo občasne krajevne padavine in nevihte. Popoldne lahko tudi drugje. Najviše temperature bodo od 14 do 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer in ponoči bodo na zahodu še padavine, v drugem delu noči pa se bo vreme umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Popoldne se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto vas čaka oblačno vreme s pogostejšim dežjem, proti večeru pa bodo padavine ponehale. V nedeljo bo dokaj sončno in topleje. Začetek prihodnjega tedna bo prinesel prijetno, večinoma suho vreme.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Radar je na koncu Lendave proti Čentibi. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingošt. Tokrat marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat s kostjo 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vsak dan sveže teriti na vse vrste terečega mesa. Junječja rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke, mesnici Fingošt 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponju od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
0: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
6: Šparate treba.
7: Ja, seveda.
6: Pa naj stane kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
10: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
11: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
10: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
11: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
10: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
11: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
10: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
11: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
10: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
11: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
10: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
12: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
14: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Ptujce, Kucintra, Ptuj.
1: Ptuj bo zadišal po Italiji. Kdo bo postal prvi pizza maestro Ptuja? Ptuj, maj prinaša na Ptuj najbolj dišeč dogodek leta. Medtem, ko se bodo tekmovalci potili ob vročih pečeh, so obiskovalcem obeta nepozaben popoldan, poln vrhunskih okusov in pa brezplačnih pokušin. Kucentro Ptuj, ki je znam po tem, da pod svojo streho združuje največjo ponudbo športa, mode in tehnike, se tokrat pripravlja pravi praznik za ljubitelje pic. Tekmovanje Pizza Maestro bo na enem mestu izbralo kreativne ekipe, ki se bodo potegovale za naziv najboljšega ptujskega mojstra peka v peči na drva, plin ali elektriko. Še je čas za prijavo ekip. Organizatorji vabijo vse ljubitelje peke, posameznike ali ekipe, da svojo strast pokažejo javnosti. Prijave so še odprte, zato ne odlašajte in se zagotovite svoje mesto med tekmovalci. Prijavite se lahko preko e-naslova marketing@kucenterptuj.si ali s klicem na številko 041 549 984. Za tiste, ki pico raje jedo kot pečejo, pa velja povabilo na pokušino. Obiskovalci bodo lahko spremljali pripravo in se prepustili najbolj dišečemu dogodku tega meseca. Po pici prihaja čas za golaž, juniju z namenom tradicije. Dogajanje v Kucentru še s pico in po začetku junija se na koledar vrača legendarna tradicionalna golažijada. Da so dogodki pred Kucentrom prava paša za oči in brbončice, dokazujejo pretekle izkušnje. Lani je več kot 30 ekip ob zvokih dobre glasbe in odličnem vzdušju pričaralo nepozaben dan, ki je središče Ptuja privabil ogromno število obiskovalcev. Tudi letos v centru obljubljajo, da bo junijska golažijada ohranila svoj sloves največjega tovrstnega druženja v regiji, kjer se kulinarična spretnost sreča z nepozabno zabavo. Kucenter Ptuj več kot le nakupovanje. Z organizacijo takšnih dogodkov Kucenter potrjuje, da ostaja srce ptujskega dogajanja. Ne glede na to, ali gre za kulinarične podvige ali za največjo ponudbo športne opreme v mestu, je to destinacija, kjer se vedno nekaj dogaja. Se vidimo na Pizza Maestro dogodku, kjer bomo poskušali več kot 100 pic, torej v nakupovalni aleji Kucentra. Največje pice na enem mestu. Jutri, torej v petek 15. maja ob 15. v Kucentru tu izvemo, kdo je prvi pizza maestro Kucentra. Kot sem že povedala, poskušali boste več kot 100 pic. Prireditev je v vsakem vremenu, saj bomo pice pekli v nakupovalni aleji Kucentra Ptuj.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Kucenter Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Kucenter Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Premiki vojaških vozil iz Postojne do Slovenske Bistrice in Maribora. Senat zavrnil nov poskus omejitve Trumpovih pooblastil glede vojne v Iranu. Vreme, od zahoda se bo postopno pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ob zaključku usposabljanja na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo danes do 15. povečan promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice. Jutri pa bo promet povečan med 13. in 15. uro na relaciji do Maribora, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Republikanska večina je včeraj v senatu zavrnila nov demokratski predlog resolucije, ki bi od predsednika ZDA Donalda Trumpa zahtevala, da od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne proti Iranu. Izid glasovanja je bil sicer tesen, resolucija je bila zavrnjena s 50 glasovi proti 49, poročajo ameriški mediji. Kristijani danes zaznamujejo praznik gospodovega vnebohoda, ki je dela prazdan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. Zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so pred današnjim praznikom opozorili na Agenciji za varnost prometa in Darsu. Madonna, Shakira in korejska pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je danes sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala Lige ameriškega nogometa Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala. Po napovedi Agencije za okolje se bo danes od zahoda postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Še več o vremenu dežurni meteorolog Urban Žagar.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: Po tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me bo

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Radar je na koncu Lendave proti Čentibi. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Podeljena še zadnja evropska vstopnica. Rokomet. V Ormožu slovo od Filipa Jarenca. Kakšna bo usoda Marka Bezjaka? Atletika, jadranje, triatlon. Na Ptuju trije množični dogodki z udeležbo iz celotne Slovenije. Kolesarstvo, perutninarji uspešni na štirih frontah v štirih državah.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil.
6: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zrame komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
7: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
1: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
7: Več na spletni strani gbsptuj.si.

0: Radio Ptuj. Ugodno prodajo dve oblazinjeni klopi, in sicer dolžine 140 cm, ter je delno mizo 90 x 160 cm. Telefon 041 915 368 041 915 368.
1: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, nekaj podarkov. Otroci so slovenske pesmi prepevali v Zavrču. Trg dela na aktualne razmere običajno odreagira nekoliko zamikom. Dnevi odprtih vrat v salonih AJM. Aluminij zmagovalec slovenskega pokala. Preglejmo podrobneje. V okviru projekta Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo v organizaciji naše družbe Radio Tednik Ptuj, so se včeraj mladi pivski talenti predstavili v Zavrču. Kako so se odrezali, pojasni vodja projekta Dalibor Bedenik.
2: Včeraj smo se oglasili v občini Zavrč na osnovni šoli Zavrči. Iz prve kategorije sta se v polfinale po mnenju strokovne komisije uvrstila kar dva. Najprej Iva Videčnik iz drugega B razreda in pa še Noah Kovaček Vuk. Potem iz srednje kategorije v polfinale pojde Staša Ernecl in iz višje Taja Belšak iz osmega razreda. Čestitke!
1: Prireditev je podprla občina Zavrč. Aktualne razmere, ki jih prinašajo vojna in druge situacije, se poznajo tudi na trgu dela. Direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik pove, da sicer trg dela ponavadi odreagira nekoliko zamikom, ko se začnejo naročila manjšati.
3: Napovedi zlasti srednjeročne so nekoliko temačnejše, se pravi, mislim, da si podjetja pripravljajo scenarije, kaj bo, če bo, kaj se zgodi, če to traja, kaj se zgodi, če se energenti še držijo. Tako da ja, scenarije zagotovo si podjetja pripravljajo in v teh scenarijih seveda so tudi opcije zmanjševanja števila zaposlenih, pa vendar so podjetja postala tudi pri tem previdnejša. Vemo iz korona krize, ko je ena panoga, se pravi gostinstvo, nekako odreagirala pač v situaciji tako kot je, se pravi gostinstvo si še zdaj ni opomoglo čisto od korona krize, ker je pač odliv kadra iz te branže bil res enormen. No in tudi podjetja to vedo.
1: Žirovnik dodaja, da so na Zavodu za zaposlovanje pripravljeni ukrepi za tista podjetja, ki so v težavah, med temi je prav gotovo skrajšani delovni čas. V salonih enega vodilnih proizvajalcev stavbnega pohištva v Sloveniji, podjetja AJM, bodo jutri in v soboto dnevi odprtih vrat z do 35% popusti na celotni PVC program Oken in vrat, ki so lahko moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vsak dom. Na sedežu podjetja AJM v Pesnici pri Mariboru pa pripravljajo hišni sejem z izdelki iz zaloge po izjemno ugodnih cenah. Nogometaši Aluminija so zmagovalci pokala pivovarne Union za sezono 2025-2026. Prvoligaš iz Kidričevega je v Celju v finalu sinoči premagal drugoligaša Brinje Grosuplje z 1-0. Trener Aluminija Jura Arsič je povedal, da mu osvojeni naslov pokalnega prvaka pomeni veliko.
4: To je zmaga, ki mi pomeni ogromno, se pravi, mi smo samo suport in orodje za fante, oni so tisti, ki so to izvedli na igrišču in ki živeli za ta dan skupaj z nami, tako da zmago poklanjam njim, za mene osebno pa definitivno največja zmaga do zdaj.
1: O igri v tranziciji, ki je pripeljala do obih odločilnih situacij za Aluminij v finalu pokala, je dodal.
4: Že večkrat smo v tej sezoni pokazali, da imamo odlično tranzicijo, čeprav nismo klasična tranzicijska ekipa, ker želimo biti raznovrstni, želimo pokoristiti vse, kar nam nogomet ponuja. Včasih vzamemo kontrolo, včasih ne, se pravim, ta plod kvalitete, tudi nas vseh, ampak v osnovi pa je res tranzicija eden izmed segmentov, ki smo jih zelo dobro koristili, posvečali ogromno pozornosti in tudi bili uspešni.
1: Je še po osvojenem naslovu pokalnega prvaka povedal trener Aluminija Jura Arsič. To so bile novice iz Podravja. Prijeten četrtek še naprej vam želim, Ane Marie Kekec.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
9: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
8: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
9: Pridi in odpeli 500 evrov.
8: Se splača. Več na dominko.net.
10: Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo občasne krajevne padavine in nevihte, popoldne lahko tudi drugje. Najvišje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer in ponoči bodo na zahodu še padavine, v drugem delu noči pa se bo vreme umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Popoldne se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto vas čaka oblačno vreme s pogostejšim dežjem, proti večeru pa bodo padavine ponehale. V nedeljo bo dokaj sončno in topleje. Začetek prihodnjega tedna bo prinesel prijetno, večinoma suho vreme.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
10: Zamuda je do 3 minut na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. Zamuda je do 3 minut zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Celje pri Slovenski Bistrici, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni. Zamuda je do 3 minut tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah in Velenje-Črnova pri Črnovi. V vseh zamudah prosim držimo in naredimo reševalni pas. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Ja, ponovno je čas, da zavrtite pedala in se s kolesom zapeljete po najstarejšem mestu. Pridružite se nam na 24. polimaratonu, ki bo v soboto 30. maja. To bo dogodek, kjer se srečajo šport, zabava in dobra družba ter seveda tudi odlična kulinarika. Na polimaratonu ste dobrodošli prav vsi, od najmlajših kolesarskih navdušencev do tistih izkušenih rekreativcev. Polimaraton je namreč odlična priložnost za druženje, tudi s sodelavci, poslovnimi partnerji, lokalno skupnostjo in pa poliudeleženci od blizu in daleč. Čaka vas nepozabna kolesarska dogodivščina, pester spremljevalni program in pa tudi prava štajerska energija. Vse se začne in konča pred upravno stavbo Perutnine Ptuj na Potrčevi cesti 10. Zbiranje tekmovalcev in pa zbiranje prijav se bo pričelo ob 8 uri in trajalo vse do 10.45. Potem pa se ob 11 uri začnejo štarti po kategorijah. Najprej za maksi polimaraton 52 km ob 11 uri. Od 11.10 mini polimaraton za 24 km in ob 11.15 za polisnek maraton 2 km. Na cilju pa vas čaka prava kulinarična pogostitev, polišportni animacijski in glasbeni program ter uradna podelitev nagrad in pokalov. Potekalo bo tudi veliko nagradno žrebanje za kar 5 poni koles. Prijavite se pa že zdaj na 3x2.poli.si, saj se boste tako izognili gneči in čakanju na dan dogodka. Lahko pa nas spremljate in obiščete tudi na Facebooku Radija Ptuj, kjer bomo prav vsak dan podelili kar 2x2 brezplačni vstopnici za polimaraton. Se vidimo 30. maja na 24. polimaratonu.
1: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.

0: Če sonce sežge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
1: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
3: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €, vse za pico.
3: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 €.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.
5: Čala pika.
4: Soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
2: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
4: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
6: V Štajerskem tedniku.
4: Vojna med dornavsko direktorico občinske uprave in kmeti. Kdo je upravičen do občinskih kmetijskih zemljišč? Ali so vstopnine na otroška, pivska in folklorna srečanja upravičene? In kakšne so povprečne pokojnine v naših občinah?
7: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roku Navr. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
8: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
9: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
10: Ugodno prodajo dve oblazinjeni klopi, in sicer dolžine 140 cm, ter je delno mizo 90 x 160 cm. Telefon 041 915 368 041 915 368.
9: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Ta teden lahko sodelujete v naši nagradni igri, ki jo pripravljamo skupaj s trgovino Njegač. V salonu trgovine Njegač najdete keramične ploščice, kopalniško pohištvo, armature in pa dodatke za prenovo ali novo kopalnico. Pomagajo vam tudi uskladiti videz, uporabnost ter materiale za dolgotrajno rešitev. Specializirani pa so tudi za gradbeni material, keramiko in pa kopalniško opremo za novo gradnje, adaptacije in prenovo doma v okolici Ptuja, Markovcev in širše regije. Na enem mestu nudijo tudi fasadne sisteme, izolacije, suhogradnjo, lepila, malte, ploščice ter strokovno svetovanje za kakovostno in trajnostno gradnjo. Najdete jih na naslovu Bukovci 100G v Markovcih.
1: Trgovina Njegač. Gradite z nami. Telefon 02 766 20 09.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ob dnevu boja proti kožnemu melanomu poudarek na preventivi in zgodnjem odkrivanju. Xi in Trump po 2 urah zaključila srečanje. Vreme, od zahoda se bo postopno pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ob današnjem Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja. V Sloveniji je kožni melanom 6. najpogostejši rak, ki v zadnjih letih strmo narašča, so opozorili. Predsednika ZDA in Kitajske Donald Trump in Xi Jinping sta po 2 urah zaključila srečanje v Pekingu. Pogovori med Xijem in Trumpom, ki je predtem kot zadnji ameriški predsednik Kitajsko obiskal leta 2017, so trajali enkrat dlje od predvidenega časa. Trump si je nato ogledal nebeški tempelj v kitajski prestolnici, Xi pa se je sestal z voditelji podjetij iz ZDA. Rusija je po noči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali 1 smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija po noči na državo izstrelila več kot 670 dronov in 56 raket različnega tipa. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. v Kopru. Po napovedi Agencije za okolje se bo danes od zahoda postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Še več o vremenu dežurni meteorolog Urban Žagar.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Zamuda je do 3 minut na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj. Zamuda je do 3 minut zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Celje pri Slovenski Bistrici, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni. Zamuda je do 3 minut tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah in Velenje-Črnova pri Črnovi. V vseh zamudah prosim držimo in naredimo reševalni pas. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zanimive bitke za ravnateljske stavčke osnovnih šol. Komu se je posrečilo in komu ne? Zakaj imamo Štajerci več težav zdravjem kot Primorci? In nasprotniki vetrnic v žetalah ustrajajo. V Haloze sodi pravi, ne pa turški klopotec. Golf Pub Williams vas v soboto 16. maja od 10. dalje vabi na praznovanje druge obletnice prijetnega druženja z vami. Pečeno dojek, pečeno jagnje in še kaj dobrega za prave gurmane gratis. Akcijske cene pijač ter živa glasba. Se vidimo, to bo fešta, ki je ne smete zamuditi. Vabi Golf Pub Williams na Zgornji Hajdini.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
1: Ta petek in soboto vas v trgovini Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane izdelke. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat. Vidimo se v trgovinah Živex.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinso, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpeli 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
5: Danes bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Ponekod se bodo pojavljale nevihte z nalivi. Najvišje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Padavine se bodo čez dan razširile po vsej Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, v nedeljo pa vas čaka več sonca in višje temperature. Začetek tedna bo prijetno topel.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Fokus na Radiu Ptuj.
11: Lepo pozdravljeni ob spremljanju redne tedenske informativne oddaje Fokus. Tokrat jo namenjamo zagotavljanju večje varnosti kolesarjev v prometu, ki so se s toplejšimi dnevi znova vrnili na naše ceste. Večji varnosti kolesarjev je ta teden namenjena nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo do nedelje skupaj s policijo organizira Agencija za varnost prometa, direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol.
12: Pomembno je poudariti, da v času nacionalne preventivne akcije Mikromobilnost tudi policija izvaja poostrene nadzore. Porabo mobilnih telefonov in slušalk med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola in pa splošno spoštovanje prometnih pravil. Takšni nadzori imajo pomemben preventivni učinek, saj opozarjajo, da prometna pravila veljajo seveda za vse udeležence v prometu, ključna pa ostaja prometna kultura.
11: Kako varni so v prometu pri nas kolesarji?
12: Žal se tudi na tem področju prometna varnost v Sloveniji poslabšuje. Lani smo namreč zabeležili kar 1364 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, kar kaže, da so kolesarji še vedno ena najbolj ranljivih skupin v prometu. Pri tem je 8 kolesarjev žal izgubilo življenje, kar je dvakrat več kot leto prej, ko so umrli 4, se pravi v letu 24 so umrli 4 kolesarji in pa 238 se jih je v letu 2025 poškodovalo, 971 pa lažje. Še posebej skrb vzbujajoče je, da so bile posledice prometnih nesreč najhujše pri starejših kolesarjih, se pravi tistih nad 65 let starosti, predvsem pri uporabnikih električnih koles in žal tudi letos skoraj dnevno poročamo o novih nesrečah kolesarjev.
11: Preverili smo tudi razmere na Ptujskem, pomočnik komandirja policijske postaje Ptuj Denis Hercog.
13: Na območju policijske postaje Ptuj smo v lansko leto obravnavali 21 prometne nesreče za udeležbo kolesarja. Ena nesreča se je zgodila s smrtnim izidom, 4 s hudimi telesnimi poškodbami in 16 z lahko telesnimi. Kar predstavlja večino izmed vseh 40-ih, ki so se zgodile na območju Podravja. Prvi 4 meseci letošnjega leta pa smo obravnavali na Ptuju 2 prometne nesreče. Ena je bila s hudimi telesnimi poškodbami, ena pa brez poškod. Medtem, ko je bilo v takem obdobju v lanskem letu že kar 5 prometne nesreč, 2 s hudimi poškodbami pa 3 z lahkimi.
11: Glavnino nesreč so kolesarji povzročili sami.
12: Najpogostejši vzroki so neprilagojena hitrost, nepravilna smer vožnje in pa neupoštevanje pravil prednosti. Pomemben delež nesreč povzročijo tudi sami kolesarji. Lani je bilo namreč kar 58% prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji takih, ki so jih ti sami povzročili. Pogosto opažamo še uporabo mobilnega telefona ali slušalk med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter slabšo vidnost. Pri voznikih motornih vozil pa so problem predvsem premajhna bočna razdalja pri prehitevanju, spregled kolesarja pri zavijanju in pa splošna nepazljivost oziroma neusredotočenost. Tudi zato policija v času te trenutne nacionalne preventivne akcije Mikromobilnost izvaja poostrene nadzore nad ravnanjem kolesarjev, e-kolesarjev in tudi drugih udeležencev v prometu.
11: Podobno ugotavljajo ptujski policisti.
13: Vzroki najpogostejši so vsekakor nepravilna hitrost, kar velja tudi za voznike osebnih avtomobilov. Potem sledijo neupoštevanje pravil prednosti in ne nazadnje pomemben vzrok je tudi nepravilna stran oziroma smer vožnje na kolesarski stezi. V lanskem letu smo obravnavali 156 oziroma ugotovili 156 kršitev cestnoprometnih predpisov kolesarjev. Leto prej je bilo teh kršitev manj 149.
11: Ptujski policisti so lani med kolesarji zabeležili kar 60 kršitev vožnje pod vplivom alkohola, kar je več kot leto prej. To kaže, da je na območju Ptuja vse več kolesarjev, ki vozijo pod vplivom alkohola, dodaja Herzog. Več kmalu v nadaljevanju in po glasbi.
10: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Še naprej spremljate oddajo Fokus, ki jo namenjamo kolesarjem in njihovi varnosti v prometu. Dejstvo je, da o nesrečah kolesarjev poročamo skoraj vsak dan, ob tem pa ni zanemarljivo tudi dejstvo, da se je v zadnjih letih zgradilo na kilometre novih kolesarskih stez. Nesreč kolesarjev pa je iz leta v leto več. Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol.
2: Vsekakor spodbujamo izboljšavo infrastrukture, vsaka nova in kakovostna kolesarska infrastruktura je namreč korak v pravo smer in prispeva k večji varnosti kolesarjev. Je pa res, da sama infrastruktura še ni dovolj. Kolesarjev je iz leta v leto več, predvsem zaradi razvoja trajnostne mobilnosti in pa uporabe e-koles. Zato prihaja tudi do več konfliktnih situacij v prometu. Ključno je, da infrastrukturo spremljajo še izboljšana prometna kultura, spoštovanje pravil, umirjanje prometa in pa seveda večja previdnost vseh udeležencev v prometu. Veliko nesreč se namreč zgodi prav v križiščih ali v vključevanju v promet, kjer je potrebna še dodatna pozornost vseh udeležencev.
1: Pomočnik komandirja policijske postaje na Ptuju Denis Herzog dodaja.
3: Število teh kolesarskih steh se povečuje in tudi število prometne nesreč z udeležbo kolesarjev narašča. Nova kolesarska infrastruktura vsekakor korak v pravo smer, pomembno prispeva k večji varnosti, ter spodbuja trajnostne mobilnosti. Dejstvo pa je, da sama infrastruktura še ne more popolnoma preprečiti vseh prometnih nesreč. Eden od razlogov je zagotovo tudi ta, da je kolesarjev iz leta v leto več, tako rekreativnih kot vsakodnevnih uporabnikov koles in tudi e-koles. Večje število udeležencev v prometu praviloma pomeni tudi večje možnosti za neke konfliktne situacije. Zdaj, infrastruktura je torej pomemben del rešitve, ni pa po mojem mnenju edina. Za večjo varnost so nujni tudi prometna kultura, odgovorno ravnanje, izobraževanje in dosledno upoštevanje prometnih predpisov vseh udeležencev v prometu.
1: Kaj je torej ključno za večjo varnost kolesarjev v prometu? Saša Jevšnik-Kafol.
2: Lahko največ naredimo prav z odgovornim ravnanjem v prometu. Vsak se mora zavedati svoje odgovornosti tega, da mora druge udeležence v prometu spoštovati. Se pravi, vsi imamo pravico priti varno na cilj. Vozniki morajo zato kolesarje sprejeti kot enakovredne udeležence in jih prehitevati z najmanj meter in pol bočne razdalje. Kolesarji pa morajo seveda poskrbeti za svojo vidnost, za tehnično brezhibno kolo. Zelo priporočamo uporabo čelade, čeprav ta ni obvezna za starejše od 18 let in pa predvsem za zbranost med vožnjo. Ključna pa ostaja prometna kultura. Veliko nesreč je posledica hitenja, nepazljivosti, agresivne vožnje. Če bomo vsi nekoliko bolj potrpežljivi, strpni in spoštljivi, lahko v bistvu naredimo največ za večjo varnost vseh nas na cestah.
1: Ostanite še naprej z nami. V nadaljevanju več o varnosti kolesarjev na dogodkih, kot je polimaraton. Kmalu po glasbi.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: V Sloveniji ta teden poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, namenjena zagotavljanju večje varnosti ene bolj ranljivih skupin kolesarjev. Ker je pred vrati tudi 24. polimaraton na Ptuju, nas je zanimalo, kako je poskrbljeno za varnost na dogodku, ki se ga vsako leto udeleži več tisoč kolesarjev. Nesreč pa je iz leta v leto manj. Marjan Kellner, direktor kolesarskega kluba Perutnine Ptuj.
2: Zagotovo je to plod več desetletnega dela, koliko traja tudi maraton. Nista pomembna ne hitrost in ne tekmovalnost na našem maratonu in ne čas. Zato zmeraj poudarjamo, da je to rekreativnega značaja in da se seveda ljudje vse bolj tega tudi zavedajo. Načeloma se bomo držali kar tega recepta uspešnega, kot ga imamo do zdaj, da res dobro poskrbimo za varnost udeležencev. Se mi zdi, ja, zmeraj je možnost za napredek, ampak to so nijanse, ki jih praviloma opazimo mi, jih moramo izboljšati za uporabnika, na zunaj pa ni bilo toliko videti, da bi kar manjkalo.
1: Kellner dodaja.
2: Svetujemo pa seveda to, da ne samo da na naš dogodek, ampak tudi na vse ostale vožnje, da pridejo nekako pripravljeni, da ne potegnejo kolesa ven iz garaže in ker grejo kolesariti na najdaljše ture, da pač treba svojim možnostim in sposobnostim prilagoditi tiste prve vožnje. Kakor tudi servisiramo avtomobile, je potrebno tudi kolesa pregledati, da so varna in pripravljena za kolesarjenje.
1: Kaj svetujejo ptujski policisti? Denis Herzog.
3: Udeležencem kolesarskega maratona, kot je polimaraton, ki sicer ni neke tekmovalne narave, ki predvsem svetovalna za svojo varnost in dobro počutje poskrbijo že pred štartom. Pomembno recimo je, da preverijo tehnično brezhibnost kolesa, pravi zavore, pneumatike, zaščitno čelado, skrbijo za primerno športno opremo, na primer se na maraton odpravijo primerno telesno, pripravljeni in spočiti, skrbijo za hidracijo, za prehrano med maratonom in seveda tempo vožnje prilagodijo svojim sposobnostim in razmeram na cesti. Posebej priporočam pa tudi nekaj priprav pred samim dogodkom. Bilo bi dobro, da vsak opravi več mogoče krajših treningov oziroma vožen pred maratonom, preveri traso in prometna pravila na močjo te prijaditve ter skrbi za previdnost pri vožnji v skupini, ne, kar je pomembno predvsem pri prevedevanju ravnanja drugih kolesarjev.
1: Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnik Kafol.
4: Priporočamo, da so udeleženci na maraton dobro psihofizično pripravljeni, pa predvsem, da se zavedajo tudi vidika varnosti in pa spoštovanja navodil organizatorjev in prometnih pravil. Cilj vsakega maratona mora biti predvsem to, da vsi varno prispejo na cilj. Seveda pa želimo vsem udeležencem veliko uspeha.
1: S tem današnji fokus sklenemo in vsem kolesarjem želimo veliko prijetnih in varnih kilometrov na kolesih. Oddaje, ki sem jo pripravila Anne-Marie Kekec, že lahko prisluhnete na spletni in Facebook strani Radia Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
7: Iščete pravo športno opremo?
8: V Kot centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
7: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
8: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
7: Kot center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
9: O Otroci pojejo slovenske pesmi. Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Markovcih. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
10: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
11: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
12: V Štajerskem tedniku.
9: Kakšna je resnična cena jagod? Kako je v življenju uspel Bogdan Babšek, ki ga je spinalna mišična distrofija že v otroštvu prikovala na invalidski voziček? In koliko smeti se povprečno nabere po eni sami prireditvi na Ptuju?
13: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Vabimo vas na sproščen in doživet vikend oddih z Radijem Ptuj in Štajerskim tednikom. 27. in 28. junija bomo za 245 evrov raziskovali naravne in kulturne bisere Bosne in Hercegovine. Naša pot nas bo najprej vodila v slikovit Bihač, kjer bomo ob smaragdni reki Uni začutili utrip zgodovine in prijetnega mestnega življenja. Nadaljevali bomo v čudovit nacionalni park Una, kjer nas bodo očarali mogočni slapovi, med njimi pa tudi znameniti Štrbački buk in Martin Brod. Sprehod skozi neokrnjeno naravo bo prava paša za oči in dušo. Po pestrem dnevu se bomo odpravili še v Banje Luko, kjer bomo prenočili in uživali v večerji. Naslednji dan pa bomo raziskovali mesto ob reki Vrbas, občudovali njegove znamenitosti ter se prepustili sproščenemu mestnemu tripu in obisku tržnice. Pot bomo nadaljevali tudi do Ljubačke doline, kjer bomo stopili v svet nekdanjega vaškega življenja. Tam nas čaka tudi okusna domača malica z lokalnimi dobrotami, ki bo zaokrožila naše doživetje. V ceno je vključeno vse, prevoz, nastanitev s polpenzionom, vstopnine, ogledi in vodenje, zato lahko brez skrbi uživate v vsakem trenutku. To bo vikend poln lepih razgledov, zanimivih zgodb, dobre hrane in prijetne družbe. Pridružite se nam 27. in 28. junija in si privoščite oddih, ki ga boste še dolgo pomnili.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ob dnevu boja proti kožnemu melanomu poudarek na preventivi in zgodnjem odkrivanju. Promocija lokalnih ekoloških živil v vzgojno-izobraževalnih zavodih tudi z vodnikom. Vreme, od zahoda se bo postopno pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ob današnjem Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja. V Sloveniji je kožni melanom šesti najpogostejši rak, ki v zadnjih letih strmo narašča, so opozorili. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh objavilo praktični vodnik, s katerim želi spodbujati uvrščanje lokalnih ekoloških živil na jedilnike vzgojno-izobraževalnih zavodov. Vodnik med drugim vključuje dobre prakse in pristope za lažje vključevanje takšnih živil. Sodišče v Kijevu je danes za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermaka odredilo preiskovalni pripor. Nekdaj zelo vplivni politik v državi se sooča z obtožbami korupcije povezane s pranjem denarja. Pripor je sodišče Jermaku odredilo za 60 dni ob možnosti plačila varščine. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi je ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija ponoči na državo izstrelila več kot 670 dronov in 56 raket različnega tipa. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. v Kopru. Po napovedi Agencije za okolje se bo danes od zahoda postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Še več o vremenu dežurni meteorolog Urban Žagar.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponihal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v ponedeljek. Ustavila se bo v Cirkulanah pri osnovni šoli, tam bo od 12. do 13. V Gorišnici pri vrtcu bo od 14. do 15.30, v Zamošanih od 16. do 16.30 pri gasilskem domu in v Moškanjcih pri gasilskem domu od 17. do 17.30. Območno združenje Edečega griža Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek, 19. maja, in sicer zaposlene na policijski upravi. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod na 051 615 124.
0: Radio Ptuj.
2: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
8: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
7: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
10: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
7: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
9: Ne zamudite večera z Morganom Hauslom v Hali Tivoli.
10: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
9: Vstopnice na eventim.si.
11: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
12: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
11: Več na spletni strani gbsptuj.si.
13: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
14: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
15: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
16: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
17: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Mariboru in na Ptuju.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpeli 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Ponekod se bodo pojavljale nevihte z nalivi. Najvišje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem in nevihtami. Padavine se bodo čez dan razširile po vsej Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, v nedeljo pa vas čaka več sonca in višje temperature. Začetek tedna bo prijetno topel.
1: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
4: Kontrola je v Podvincih pri Ptuju. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominkov.

0: Podravje na dlani.
1: Enako kot v drugih okoljih je tudi na Ptuju pisana paleta delovnih mest in z njimi tudi povezanih plač. Po eni strani imajo nekateri zelo dobro plačane službe, po drugi so številni delavci na minimalni plači ali pa tik nad njo. Plače tretjih so v zlati sredini. Poprečje vseh plač skupaj pa je v primerjavi z ostalimi mestnimi občinami na Ptuju najnižje. 1457 evrov neto je lani znašala poprečna neto plača delavca na Ptuju. Najboljše plačani so zavarovalničari in finančniki. Njihove poprečne plače so okoli 1700 evrov. V obeh sektorjih so zaposleni letos prejeli tudi najvišji regres, okoli 2800 evrov. Na drugi strani imajo izrazito finančno podhranjen gostinski in turistični sektor s poprečno plačo 1200 evrov. Malenkost bolje od delavcev v gostinstvu zaslužijo poklicni vozniki, trgovci in gradbinci, okoli 1300 evrov mesečno. V predelovalni dejavnosti so plače v znesku dobrih 1400 evrov, podobno tudi plače v komunalnih dejavnostih. Nepremičninari, zaposleni v telekomunikacijskih in IT podjetjih na Ptuju, pa imajo poprečno mesečno plačo okoli 1600 evrov, zaposleni v poslovnih dejavnostih 1500. Javni sektor splačeni prekaša zasebnega. 1700 evrov je na Ptuju poprečna neto plača v javni upravi in šolstvu, dobrih 1800 v zdravstvu in socialnem varstvu. Seveda pa je treba vedeti, da so tudi znotraj sektorjev razlike v plačah.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Bredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
6: Novo v ponudbi, jagnjetina.
5: Ražna rol skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
7: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
10: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
9: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
10: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
9: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
10: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
9: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
10: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
11: Čala Pika!
9: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
10: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
9: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
12: Podravje na dlani.
13: Nekateri župani so v skrbeh, kaj se bo zgodilo z regijskim projektom obnove vodovoda, za katerega čakajo na gradbeno dovoljenje ter vrsto drugih dokumentacij. Če ne bi ujeli rokov, se lahko zgodi, da bi spodnje Podravje ostalo brez 12 milijonov evrov državnega in evropskega denarja. Načelnik upravne enote Ptuj Metod Grah je pojasnil, zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za projekte, kjer so investitorji občine in ki se financirajo iz državnih in evropskih sredstev, se obravnavajo prednostno, saj gre za investicije, ki so v javnem interesu. V primeru obnove regijskega vodovoda gre za obsežno zadevo, zato so delo organizirali tako, da so vključili celoten oddelek za okolje in prostor. Posamezni uslužbenec je obravnaval področje posamezne občine, vsi pa so vodili postopke istočasno in usklajeno. Upravna enota gradbenega dovoljenja ne more izdati, saj je obravnavana dokumentacija formalno in vsebinsko pomankljiva. Kljub temu, da so večino pomankljivosti občine odpravile, dokumentacija ne zadostuje za izdajo gradbenega dovoljenja. Manjka še nekaj dokazil o pravici graditi ter opisu služnosti. Gradbeno dovoljenje bo izdano takoj, ko bo upravna enota prejela vsa manjkajoča dokazila, je dejal Grah.
12: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za zahodno in osrednjo Slovenijo izdano oranžno opozorilo. Tramp in Šiza odprto hormuško ožino. Popoldne krajevne padavine z nevihtami. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarja Agencija za okolje. Ta je zato za severo in jugozahod ter osrednjo Slovenijo izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem, možni sta tudi toča in sodra. Predsednik ZDA Donald Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta se danes v pogovoru ob Trumpovem obisku na Kitajskem strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta, je sporočila Bela hiša. Srečanje voditeljev so ob tem opisali kot dobro, niso pa omenili vprašanja Tajvana, ki je po Šijevih besedah najpomembnejše. Hrvaški premier Andrej Plenković se je danes zahvalil Sloveniji, od katere je Hrvaška včeraj prevzela posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev iz 4 množičnih grobišč. Poudaril je, da si vsaka žrtev zasluži dostojen pokop in da so na območju Slovenije evidentirane tudi številne druge lokacije množičnih grobišč. Število prostih delovnih mest se je v prvem četrtletju letos v primerjavi s prejšnjim povečalo na 13 od skupno 19 področij dejavnosti. Tudi zasedenih delovnih mest je bilo več in sicer za skoraj 3200, ugotavlja državni statistični urad. Stopnja prostih delovnih mest se je zvišala za 0,3 odstotne točke. Najvišja stopnja prostih delovnih mest je bila tokrat v gradbeništvu, znašala je 5,1 odstotka. Pravila za vstop tujcev v ZDA so stroga. Med letošnjim nogometnim svetovnim prvenstvom, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, pa bo vendarle prišlo do omilitev. Prebivalci kar 50 držav morajo za vstop v ZDA plačati kavcijo v višini vse do $15,000. Svetovno prvenstvo pa prinaša spremembo, saj so ameriške oblasti sporočile, da bodo za obiskovalce svetovnega prvenstva naredile izjemo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil v jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3. Najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
4: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Previdno zastoj zaradi del so na cestah Laško-Celje pri Polulah in na cesti Velenje-Črnova pri Črnovi. Vseh zastojih prosimo, držimo in naredimo reševalni pas. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana-Vič do Kozari pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Sicer pa zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije, Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Mačarski. Previdno, strpno in varno želimo na poti, če opazite kaj, kar ovira promete, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
5: Tudi v Novem mestu skoraj 5 čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtko po popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
7: Ja, lepo pozdravljeni.
5: In danes 14. maj, tak dan, ko imam občutek, da se je pol Evrope odločilo, ej, Gremo čez Slovenijo na more, kaj imamo?
7: Pa ja, pač naši sosedje te dni pač praznujejo praznik, ja, to pa ja. Pomeni samo eno. Kolone, živci, napeti živci, ne? In vprašanje, zakaj? Pa zakaj sem zdaj ravno jaz tudi mogel iti na cesto?
5: Točno to in zakaj? Če danes kam greste, malo prej štartete. Vzemite si mirne živce s seboj, pa mogoče še kak sendvič za rezervo.
7: Ja, pa ostanimo skupaj, ne, da bo vrhunska glasba še naprej ustvarjala vrhunsko vzdušje.
5: Yes!

0: uspešnica leta 2016, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez drugo. Luka, Nuša in Rok smo vaša družba in če v soboto nekdo izgine iz domačega kavča, obstaja velika možnost, da ga najdete. Na hribu z Laško 00 v roki in refrenom Marka Vozlja v glavi. To je zelo velika možnost.
1: Zlatoroga v Ruza.
2: Ja, no, ja, ali pa nekje v poti, ko po 15 minutah hoje ugotovi, da lahka planinska pot ni isto kot sprehod do hladilnika.
0: Dobro, no, ta pot je lahka, ok. Laško gremo v hribe, je nazaj, že to soboto ob 9:30, štartamo na Grmadi na Mali Gori, nad Ribnico na odru, fantastična Manca Špik, Marko Vozelj in vedno veseli veseljaki. Himno letošnje sezone pa bo zapel Domen Kljun.
2: Ja, ampak z nami pa tudi legendarni Al Filipič.
3: Ostal bom muzikant.
0: Ja, to bo fantastično. Mimo grede danes vas na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive v video za Zlatorogov Ruzak čaka Marko Vozelj. Video samo komentirate ali všečkate in ste v igri za darilni paket Laško.
2: Ja, mi pa se vidimo to soboto na Grmadi.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozelj.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Ne vem, če bi se čisto strinjal. Mislim, da lepih deklet ne more biti nikoli preveč. Mambo Kings vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez drugo in v nadaljevanju prihaja doza romantike, paket ljubezenskih pesmi v našem ritmu, še pred pol tretjo.

romantike. Latino prihaja, sve je noča za ljubav stvoreno. V nadaljevanju pa kraljica Tina Turner in Ed Sheeran nas raznežijo v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Vojna med dornavsko direktorico občinske uprave in kmeti. Kdo je upravičen do občinskih kmetijskih zemljišč? Ali so vstopnina na otroška, pivska in folklorna srečanja upravičene? In kakšne so povprečne pokojnine v naših občinah? Največ pice na enem mestu. Ta petek, 15. maja v 15. v Kucentru Ptuj izvemo, kdo je prvi pica maestro Kucentra. Poskusili boste lahko več kot 100 pic. Prireditev je v vsakem vremenu, saj bomo pice pekli v nakupovalni aleji Kucentra Ptuj.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil.
3: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zrame komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
1: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovcih. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci. Generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čem. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
7: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Lokalno.
2: Lepo pozdravljeni. V Salonih, enega vodilnih proizvajalcev stavbnega pohištva v Sloveniji, podjetja IM, bodo jutri na soboto dnevi odprti vrat z do 35% popusti na celotni PVC program Oken in vrat, ki so lahko moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vsak dom. Na sedežu podjetja IM v Pesnici pri Mariboru pa pripravljajo hišni sejem z izdelki in zaloge po izjemno ugodnih cenah. Za obiskovalce so pripravili darilo.
3: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
4: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
3: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
4: Pridi in odpelji 500 evrov.
3: Se splača. Več na dominko.net.
5: Pogled v nebo.
6: Velenje, Celje, Vojnik 11, Krško, Metlika 14, Lenart in Ptuj pa 16 stopinj. Trenutno danes popoldne bo večinoma oblačno, plohe in nevihte bodo pogostejše na zahodu, drugod bodo bolj občasne, ampak vseeno temperature danes do 17 stopinj. Zvečer bo še oblačno in deževno, po noči se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri potem na vsano zofko bo še en moker dan, popoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, temperature do maksimum 16 stopinj. Soboto potem bo še deževalo, v nedeljo pa se vreme izboljša in bomo imeli dovolj sonca.
1: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Zaradi del so zastoji na cestah Laško Celje pri Polulah ter Velenje Črnova pri Črnovi. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če bi jih opazili, nam to sporočite na našo brezplačno 08013 02.
5: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Skoraj 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in ena zanimiva novica za vse starše in otroke, ki jeste malico v šolah in vrtcih. Država je pripravila nov vodnik za vrtce in šole, kako na jedilnike vključiti več lokalne in ekološke hrane. To pomeni več domačega, več sezonskega, in ideja je, da otroci že v šoli dobijo bolj zdrave navade pa stik z lokalno hrano. In pravijo, da to dolgoročno vpliva tudi na zdravje pa sam odnos do hrane, kar pa pač tekam.
7: Ok, vse lepo in prav, ampak ti pa jaz povem, da če bo otrok lačen, mu lahko ti razlagaš o ekološkem korenju, kolikor hočeš.
6: No, Luka,
7: je kaj, mi smo jedli, kar je bilo, pa smo zrasli normalni. No, večinoma.
6: Ja, večinoma, ja. Ampak, no, dober, ok, ampak po drugi strani pa tako, ne, če lahko danes otrok dobi, ne vem, nekaj bolj kvalitetnega, kot smo mi dobivali, zakaj pa ne?
7: No, res, zakaj pa ne. Samo pač, da ne bomo prišli do točke, ko otrok pride domov, pa noče jesti, kar si skuhal, ker ati, to pa ni bio.
6: No, to pa je, upam, da ne.

0: prej Bobnar, na to šele pevec izjemni Phil Collins, vedno ritmo pozitive, dobrih 15 minut do tretje. Luka Nočen Rok smo skupaj na to malo bolj sivo četrtkovo popovdne.
1: Malo bolj, ja. A veš, Roki, v vseh svojih letih sem se v življenju naučil, ja, da obstajata dve vrsti ljudi.
0: Okay.
1: Tisti, ki gredo v hribe loviti razglede, ja, in tisti, ki lovite v hribih signal.
0: Alo.
2: Zlatorogov Ruza.
0: In potem tretja vrsta, ki lovi golaž, pa koncert Marka Voza. Je,
1: ja,
0: tako. Že to soboto se dobimo na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Laško gremo v hribe. Tudi letos povezuje celo Slovenijo z dobro voljo, glasbo in ljudmi, ki si še znajo vzeti čas drug za drugega. Na odru pa Manca Špik, pa fantastični Marko Vozel in vedno veseli veseljaki.
1: Ja, in ravno omenjeni Marko Vozel sodeluje tudi v videu za Zlato Rogov rukzak,
0: ja, ja,
1: tako da hitro na Facebook ali Instagram profilu Ritmo Pozitive, like ali komentar pod video in mogoče prav vi osvojite darilni paket Laško.
0: Yes, in se vidimo v soboto!
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Res komaj čakam, kako bo fino gor. Čez nekaj sekund bomo v našem ritmu pozitive v celoti slišali novo, ker še ni stara 14 dni.
1: Je pa nova.
0: Ja, čist nova, frišna, nova.

0: Močna in izjemna Nuša Derenda in nova pesem z naslovom Nova, kakšno leto je to za slovensko glasbo, a? Prijateljica v našem ritmu prihaja čez nekaj sekund, Nuša Derenda pa legendarni Toše Proeski prav tako še pred tretjo.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Kako se jih bo te reče?
3: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
4: Hi, res?
3: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
6: Si želite oddiha bližje domu?
7: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
6: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
7: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
6: 02-82-81-740.
8: Zvezde med zvezdami.
9: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
8: Zvezde.
9: Tinkara Fortuna.
10: Gremo zdaj si v disno.
8: Ruša Royce.

0: Jutarnji stil.
1: Interkom Celje.
0: Metiska zadruga Laško.
1: Birovit.
0: Papirnice Petka.
1: San Les pohištvo.
0: Odelo Trebol.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Podeljena še zadnja evropska vstopnica. Rokomet. V Ormožu slovo od Filipa Jarenca. Kakšna bo usoda Marka Bezjaka? Atletika. Jadranje. Triatlon. Na Ptuju trije množični dogodki z udeležbo iz celotne Slovenije. Kolesarstvo. Perutninari uspešni na štirih frontah v štirih državah.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za zahodno in osrednjo Slovenijo izdano oranžno opozorilo. Hrvaška za tuje delavce načrtuje uvedbo obveznega znanja hrvaškega jezika. Popoldne krajevne padavine z nevihtami. K poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarja Agencija za okolje. Ta je zato za severo in jugozahod ter osrednjo Slovenijo izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem, možni sta tudi toče in sodra. Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva lažjo zamenjavo delodajalca, daljše trajanje delovnih dovoljenj in obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala za 17% manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej, kar vlada razume tudi kot znak manjše potrebe po tuji delovni sili. SDS Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno osebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je znova dejal, da mora na Kubi priti do menjave režima. Komunistična otoška država se v pomankanju energentov sooča s hudo večplastno krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. ZDA naj bi Kubi sicer ponudile pomoč v vrednosti 100 milijonov dolarjev, kar Havana zanika. Pravila za vstop tujcev v ZDA so stroga. Med letošnjim nogometnim svetovnim prvenstvom, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, pa bo vendarle prišlo do omilitev. Prebivalci kar 50 držav morajo za vstop v ZDA plačati kavcijo v višini vse do 15 tisoč dolarjev. Svetovno prvenstvo pa prinaša spremembo, saj so ameriške oblasti sporočile, da bodo za obiskovalce svetovnega prvenstva naredile izjemo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogoste še bodo sredi dneva in popoldne, pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil v jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3. Najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poli.
6: Marko Vozel.
9: Me bo še ljubila.
6: In ansambel Veseljaki.
10: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Gremo na ceste.
13: Previdno, zaprte prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lopata zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa so poročate na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Viče do Kozari pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj zaradi del pa prav tako na cestah Laško Cele pri Polulah in Velenje Črnova pri Črnovi. Zaradi praznikov večini evropskih držav pa je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, če vmes opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite varno na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
13: Tudi na Ptuju. Dobrih 5 minut čez tretjo. Gremo!
12: ritmu pozitive.
13: Fantastično vzdušje sliši naj mi Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo vedno skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Pa še res je. Ja, včasih imaš pač nek dan, ko se ti ne da nič.
13: A to je to pojel, ja?
14: Ja, ampak to je točno to, kar rabiš, ne? Nič. En popoldan brez pritiska.
13: Ja, jaz sem vsak četrtek tak.
14: Pa, nič. A ja.
13: Ja, pa torek. Pa seveda ponedeljek.
14: Rok, ti imaš vsak dan, tak. Ti samo čakaš, da pride vikend.
13: Ne, no, ni. Pa vikend je jutri, no.
14: Pozitiven. Skoraj.

0: Má svojo farmo avokádov. S to piesmiou pa je na billboardovi lestvici ostala neverietných 76 tednov. Tako je zjemen. Jason Rise in I'm Yours v Rytmu pozitíva skoraj 15 minúty čez tretio in najbolj iskren stavek u chrybých je vedno istý. Demo še malo, no sej smo skor gor.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, ampak ta skor običajno traja potem še vsaj 45 minut.
0: Ja, ampak ne tokrat, tokrat je pot res, res lahka. Laško, gremo v hribe, je nazaj že to soboto ob 9. uri pa 30 minut se dobimo na Grmandi na Mali gori nad Ribnico. Čaka nas prava hribovska zabava z Manco Špik, Markom Vozlem in Veseljaki.
2: Ja, ampak letos lahko postanete tudi ambasador gibanja Laško, gremo v hribe 2026.
0: O, ja, ja.
2: In to čisto preprosto. Zbrati morate 12 žigov.
0: Točno to. Mimo grede, danes vas v videu za Zlatorogov Ruzak čaka Marko Vozel na Facebooku ali Instagramu v Ritmu pozitive. Vi samo video všečkajte ali pa komentirajte in ste v igri za darilni paket Laško. To soboto pa se vidimo ob 9. uri in 30 minut na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Velik pozdrav, gorme zvezde. Edinstveni Oliver Dragojevič v ritmu pozitive 20 minut. Je čez tretjo in ena lepa športna novica. Nika in Domen Prevc sta prejela srebrni ščit policije za izjemne uspehe. Na istem dogodku so se tudi poklonili Ilki Štuhec in vsi ti ljudje imajo nekaj skupnega. Neverjetna predanost, ja. Bravo, iskrene.
1: Tako, čestitke. No pa ekipo, tudi na ekipo ne smemo pozabiti, brez prave ekipe danes praktično ne prideš nikamor.
0: Točno
1: ne?
0: To, res je, oni imajo trenerje, imajo psihologe, imajo podporo, jaz imam pa Luko. Me vsak dan psihično trenira brez licence, tako da hvala Luka tudi.

Ampak očitno tudi mi dva nekako pačeva skupaj. Uspešnica Belong Together prihaja v našem ritmu v nadaljevanju, pa še balada Crying in the Rain pred tem v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj sekund.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Zanimive bitke za ravnateljske stavčke osnovnih šol. Komu se je posrečilo in komu ne? Zakaj imamo Štajerci več težav z zdravjem kot Primorci? In nasprotniki vetrnic v Žetalah ustrajajo. V Haloze sodi pravi, ne pa turški klopotec.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
3: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
1: Ta petek in soboto vas v trgovini Živex čaka dan odprti vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po supercenah in kar 20% popust na izbrane izdelke. Samo ta petek in soboto, dan odprti vrat. Vidimo se v trgovinah Živex. Golf Pub Williams vas v soboto 16. maja od 10. dalje vabi na praznovanje druge obletnice prijetnega druženja z vami. Pečeno dojek, pečeno jagnje in še kaj dobrega za prave gurmane gratis. Akcijske cene pijač ter živa glasba. Se vidimo, to bo fešta, ki je ne smete zamuditi. Vabi Golf Pub Williams na Zgornji Hajdini.
4: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
1: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
4: Več na spletni strani gbsptuj.si.
5: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
6: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa. Glamour Bar.
7: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
6: Glamour Bar, Q Center Ptuj.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Simona, zdaj se pa poslavljamo počasi od nekih čutnih planetov, ki povzročajo nenaspane noči, pa slabo voljo, pa to.
8: Za moški ne rabite nekih čutnih planetov, da ste nasajeni, ne?
6: Vi pa znate samo obtoževati nas moške, boga reveže, tak med nama. Či vse ste iste, veš?
8: Tak med nama, tudi vse cigarete so iste, za tiste, ko ne kadimo, ne?
0: Štajersko budilko vam omogoča. Trgovina Njegač.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Občinski svet v Podlehniku se bo danes ob 16. sestal na 10. izredni seji. Svetniki bodo obravnavali predlog odloka o istovetnostnih simbolih občine Podlehnik in predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta sanacija plazu Zgornje Gruškovje, občinska cesta Mala Varnica, Zgornje Gruškovje, Tri vode, odsek 2.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Velenje, Polzela, Vojnik in Celje 12, Maribor, Žužemberk, Ptuj 13, Metlika pa kar 8.

0: 15 stopinj. Popoldne bolj kislo kot sladko na zahodu in v sredini bodo nastajale bolj plohe in nevihte, lahko tudi na livi, drugode se bodo prav tako pojavljale posamezne plohe, temperature pa danes okoli 18 stopinj. Zvečer bo še nekaj padavin, po noči se bo za kratek čas umirilo, jutri potem na Sveto Zofijo bo oblačno z dežjem, plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine še okrepile, temperature pa jutri do okoli 16 stopinj, potem je sobota še deževna, v nedeljo pa se bo pokazalo sonce in bo topleje.
1: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Ptuj.
1: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lopata zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici, od priključka Ljubljana-Vič do Kozarje in naprej po primorski avtocesti proti Malencem, pa med razcepoma Kozarje in Malencem. Zastoji pa so tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah ter Velenje-Črnova pri Črnovi. Dodajmo še torej obvestilom, zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Za vso prometno dogajanje, za stoje radarske kontrole je vedno na voljo naša 08013-02.
0: Bodimo varni!
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Tri minute so čez pol četrto v našem ritmu in predstavljajte si tole, da dobite kar naenkrat eno opozorilo. Pozor, prosto gibajoče se kobra. Ja. To se je zgodilo zdaj v francoskem mestecu blizu Toulouse, ko je včeraj kar nekaj ljudi dobilo to precej nenavadno pozorilo. Prosto gibajoče se kobra, pozor.
1: Ja, ja, zaradi strupene kobre so zaprli šole, parke in športna igrišča, prebivalcem pa naročili, ja, logično, ne približujte se ji, ne?
4: In kaj je bilo najboljši del tega? Sploh ne ve, odkot je prišla.
1: Ja,
4: nima pojma.
1: Ne, kobro zdaj išče specialne gasilske ekipe, domačinom pa svetuje samo eno. Če že morate fotografirati, dejte oddaleč, sicer pa kar pokličte pomoč. Ne?
4: Vrhunsko, mislim, jaz upam, da se vse uredi v najlepšem možnem redu, ampak a veš, kaj meni nikoli ni bilo jasno? Misliš, da če bi se ta kobra po nesreči ugriznila v jezik, a misliš, da bi umrla?
1: Ha? Ne, sploh, nič ne oblikujem.

0: ko je hotel pobegniti od te pop zvezdniške maske, ki je moral igrati v 80-ih, zato refren zveni tako osvobajajoče, ker je bil dejansko osebna izpoved Freedom 90. 90 vedno v ritmu pozitive, 15 minut je do četrte in če človek v hribih ne naredi vsaj ene skupinske fotke, bo spon se sploh uradno ni zgodil.
1: Ja. Zlato rogo v ruzah.
2: Ja. Pa če Marko vozime za poje saj enega refrena, se tudi ne šteje.
0: Ne, se ne šteje, ne. Ni šans.
2: Laško gremo v hribe, tudi leto združuje ljudi vseh generacij. Ojam. To soboto začnemo novo sezono na Grmadi na Mali Gori. Na odru Šmanca Špik, Marko Vozel in Veseljaki. Ja, nadaljujejo pa tudi projekt Laško bivak za bele vrhove in trajnostna zgodba vračanja pločevink v dolino.
0: Točno to. Danes pa je mimo grede v videu za Zlatorogov ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive Marko Vozel, to morate videti. Video samo komentirate ali všečkate in mogoče prav vi že danes prejmete svoj slastni darilni paket Laško.
2: Ja. To soboto, 9:30 dopoldan, pa se vidimo na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
3: Gremo ribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Pred četrto pa še paket vrhunske glasbe.

Včeraj bi te dober znak, zakaj iti v hribe, to je to. Ace of Base, The Sign prihaja v nadaljevanju, pa Bob Marley na to čudovito četrtkovo popovdne. No woman, no cry.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Tak med nama, ne? Koliko imaš ti doma v Kungote parov čevlov?
2: Ne štejem, ampak priznam ogromno. Po moje za eno garažo, eno malo sobo. Ampak veš, kaj je pa problem, ne?
1: Kaj?
2: Toliko je lepih še v izložbah, ne? Tih sandalov, čevlov, ne? Jaz, bakso z babi, imam pa samo dve nogi.
0: Štajersko budilko vam omogoča
3: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.
4: Ča-la-pi-ka-ri-je!
5: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, otroški razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
6: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
5: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
7: Največ pice na enem mestu. Ta petek, 15. maja v 15. v Kucentru Ptuj izvemo, kdo je prvi pica maestro Kucentra. Poskusili boste lahko več kot 100 pic. Prireditev je v vsakem vremenu, saj bomo pice pekli v nakupovalni aleji Kucentra Ptuj.
8: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
8: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
8: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
10: Zvezde med zvezdami.
11: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
10: Zvezde.
11: Tinkara Fortuna.
10: Nuša Rojs.
11: Til Čeh.
10: Saša Lendero.
11: Miran Rudan.
10: In Bolka Kuliki.
11: Zlata. Privoščite si dobrodelni golaš.
10: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
11: Pokrovitelji dogodka
10: Štore Stil,
11: Interkom Celje,
10: Kmetijska zadruga Laško,
11: Birobit,
10: Papirnice Petka,
11: San Les pohištvo,
10: Odelo Trebolj,
11: Celjske mesnine z dežele
10: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
11: Vstopnine ni.
10: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Dekatlonov suj.
12: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
0: V Štajerskem tedniku.
13: Kakšna je resnična cena jagod? Kako je v življenju uspel Bogdan Babšek, ki ga je spinalna mišična distrofija že v otroštvu prikovala na invalidski voziček? In koliko smeti se povprečno nabere po eni sami prireditvi na Ptuju?

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Požar na Grajskem hribu v Celju zanetili trije mlajši fantje. Končano sojenje glede nabave merilnikov Teša. Popoldne krajevne padavine in tudi nevihte. V novicah sem z vami, Romana Beravs. Požar, ki je v ponedeljek zajel Grajski hrib nad Celjem in opustošil skoraj 2 hektarja površin, naj bi zanetili trije mlajši fantje, ki so si med vikendom v gozdu pripravili piknik. Policisti so po ogledu pogorišča ugotovili, da so fantje v soboto v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj, na katerem so nameravali peči mesne izdelke. Policija bo kazensko ovadila 2 mladoletnika. Na okrožnem sodišču v Celju se je danes z zaključnimi besedami zagovornika obtoženega lobista Petra Kotarja končalo sojenje glede domnevno sporne nabave merilnikov termoelektrarne Šoštanj. Predsednica sodnega senata Mojca Turine, ki je izrek sodbe vsem obtoženim v tej zadevi, napovedala za torek ob 14. uri. Predsednik ZDA Donald Trump je danes ob zaključku prvega dne dvodnevnega obiska v Pekingu povabil kitajskega voditelja Xi Jinpinga v Belo hišo. Obisk naj bi potekal septembra. Nagovor obeh voditeljev pred svečano večerjo je kljub odprtim vprašanjem med stranema zaznamoval prijateljski ton. Izraelska vladajoča koalicija je vložila predlog za razpustitev parlamenta, s čimer je odprla pot predčasnim volitvam, je sporočila stranka Likud premijeja Benjamina Netanjahuja. Za potezo se stranka odločila v času, ko se premije sooča z morebitnim razpadom koalicije zaradi vse večjega pritiska ultraortodoksnih strank. Slovenska ženska in moška odbojkarska reprezentanca sta danes v Celju predstavili cilje pred začetkom nove reprezentančne sezone. Obe izbrani vrsti čakajo veliki izzivi, saj se dekleta želijo prvič uvrstiti v Ligo narodov, medtem ko ima moška reprezentanca že tradicionalno visoke cilje. O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Urban Žagar.
3: Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta bo nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pika si.
7: Gremo na ceste.
8: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Malencam pa med razcepoma Kozarje in Malence. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Kaj pa radarske kontrole? Enega ste opazili na dolenski avtocesti v delovni zapori od Biča proti Ivančni Gorici, policijsko kontrolo pa v Boštanju merijo oziroma kontrolirajo v smeri Celja. Previdno, če ste na poti, o radarjih in nesrečah pa nas obveščajte na brezplačno 08013-02.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Velenju 5 čez četrto. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj dvigamo vzdušje, rok reže.
10: Oje!
8: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
10: Ja, in a veš, Luka Žerjav, ugotovil sem, kaj je tista razlika med mano pa med tabo.
8: No, kaj?
10: Ja. Jaz še vedno verjamem, da bom čez vikend spočit. Pa če reš, vsakič si rečem, ej, ta vikend bom pa počival, ta vikend bom mir. Mir.
8: Potem pa greš ven, pa v ponedeljek prideš nazaj bolj zdelan, kot si bil v petek.
10: Ampak jaz imam vsaj dober razlog. Kaj pa tvoj dober razlog, da si utrujen v ponedeljek?
8: Tebe zagledam.

0: fantastični Eros Ramazzotti, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je čez četrto in ne vem, za koga bo Eros navijal letos, ker se Italija že tretjič zapored ni uvrstila na prvenstvo. A?
1: Ja, nogometna mrzica že narašča. Ja, kmalo namreč sledi finale Lige prvakov, še en mesec pa do največjega nogometnega spektakla, svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki.
0: Yes, in ker govorimo o Ameriki, bo očitno šov med polčasom skoraj tako pomemben kot nogomet.
1: Ja, FIFA je, pravi imaš, FIFA je namreč potrdila prvi pravi halftime šov v zgodovini finalov svetovnih prvenstv. Mm-hmm. In med polčasom bodo nastopili, zdaj se to razkrili in to je tudi novica, Madonna, korejska skupina BTS in ena in edina Shakira.
0: Bog, to se pravi, da to bo na finalu zgledalo tako, kot da bi mal združili finale mundijala, pa mal ta Super Bowl ameriški.
1: Ja, točno to. Ne? In kritiki se seveda že sprašujejo, kak časa bo pa potem trajal ta polčas. Ne?
0: Ja, da so nojo igralci vmes ohladili.
1: No,
0: že,
1: pa sej bo pa ta nastop vmes pogrel. Ne?
0: A, dober,
1: no, sicer pa še tole glasbeni program, ki smo ga predstavili, pripravlja, pazi to, glavni pevec Coldplayov, sam Chris Martin.
0: Moj bog! Mislim, jaz sicer sprejmem, da bo zdaj halftime show, oziroma ta show ob polčasu tudi pri našem nogometu, ne samo pri ameriškem, ampak organizira kdo? Si rekel, Chris Martin?
1: Chris Martin, ja.
0: A tisti, zaradi katerega so lansko leto na njihovem koncertu s kamero odkrili šefa enega podjetja in njegovo uslužbenko, oziroma ljubico na enkrat.
1: Ja, točno to je.
0: Aha, okej, no, tisti, ki boste šli na to tekmo, pametno se odločite, s kom greste, prav? I love you, baby, baby, je muzika iz radia živala.

0: Res je prekrasen, magnifik, Robert Pešut, magnifiko, vedno v ritmu pozitive, točno 4:20 je na uri in po mojem bi morali vsi sestanki potekati v hribih, ker ja. tam se ljudje manj kregamo in veliko več jemo.
1: Zlatorogov ruza.
2: Maja, ti bi še na Triglav nesel sendvič s pohanim piščancem, ali pa saj s poli salamo. No?
0: Absolutno. V soboto ob 9:30 se dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Na vrhu pa nas čakajo dobra družba, domače specialitete in seveda super glasba.
2: Pa tako je, na odru bo Manca Špik, pa ne samo ona, tudi Marko Vozer in Veseljaki. Letos pa je Alpina izdelala tudi poseben gojzer, Laško gremo kribe, tako da boste tudi to uspeli videti, pa mogoče tudi sprobati gor na vrhu. Ne?
0: Točno to. Mimo grede, še vedno lahko pridete do svoje bogate Laško nagrade. Danes je Marko Vozel tudi v video za Zlatorogov ruzak, to morate videti. Hitro skočite na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive video, všečkajte ali komentirajte in ste v igri za slastni darilni paket Laško. Že po jutrišnjem pa se vidimo v hribi.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: To res bolušno. V nadaljevanju pa prihaja pesem za vse, ki jim je danes povedal šef kakšno neslano šalo in ste se vsejen morali smejati. Ker je šef, ker nikoli ne veš, kdaj dobiš povišico, če se na glas smejiš na njegovo šalo. Tako da v nadaljevanju pesem za vse nas. Eva Max se prinaša nekaj soli v nadaljevanju, da lahko malce spravimo balance te neslane šale od šefa.
2: Elektrolite.
0: Tako, sladka Cindy Lauper prav tako prihaja, same sladke glasove slišimo v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Veš, da so prleki izumli napravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Hi, res? Kako se je pa te reče?
2: Neš verjel, okno.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
6: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
9: Hala Tivoli, 19. oktober.
8: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
10: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
8: Vstopnice na eventim.si.
11: Toplotna žrpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
12: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
13: Simona, zdaj se pa poslavljamo počasi od nekih čutnih planetov, ki povzročajo nenaspane noči, pa slabo voljo, pa to.
14: Za moški ne rabite nekih čudnih planetov, da ste nasajeni, ne?
13: Ve pa znate samo obtoževati nas moške, boga reveže, tak med nama. Či vse ste iste, veš?
14: Tako med nama, tudi vse cigarete so iste, za tiste, ko ne kadimo, ne?
12: Štajersko budilko vam omogoča. Trgovina Njegač.
15: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Danes ob 17. bo v Kidričevem 25. redna seja občinskega sveta. Na dnevni red je uvrščenih 21 točk, med temi tudi sprejemanje proračuna za leto 2027. Svetniki imajo med drugim na dnevnem redu še potrjevanje višje cene kanalščine in novih cen programov vrtca v Cirkovcah in Kidričevem, spremembe in dopolnitve pravilnika o žepninah ter potrjevanje dokumentacije za izgradnjo kolesarske steze v občini Kidričevo.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Velenje je Maribor, Pragersko in Polzela 12, Vojnik, Žužemberg in Šmarje pri Jelšah 13, Krško pa 15 stopinj. Popoldne je danes precej živahno vreme, nastajale bodo plohe in nevihte, ponekod tudi nalivi, temperature danes do 18 stopinj. Zvečer se bo nestanovitno vreme kar nadaljevalo, po noči bo sicer prehodno mirneje, jutri bo potem oblačno z občasnim dežjem in plohami, popoldne pa se bodo padavine še okrepile, temperature jutri do 17 stopinj, potem sobota bo še mokra, v nedeljo pa že več sonca, kar pomeni, da si lahko že zdaj splaniramo kakšen dober piknik.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici od priključka Ljubljanovič do Kozari naprej po primorski avtocesti, pa proti Malencam pa med razcepoma Kozarje in Malence. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Radar na dolenski avtocesti v delovni zapori od Biča proti Ivančni Gorici, policijska kontrola pa menda še vedno v Boštanju v smeri Celja. Previdno, če ste na poti, v radarjih in nesrečah, pa nas obveščate na brezplačno 08013 02. Srečno pot!
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Prijetno popovdne na Radiu Ptuj.

0: Dober dan, Radio Ptuj.
1: Pet minut je čez pol peta v našem ritmu in ena zelo lepa zgodba prihaja iz Slovenije.
2: Ja, Lions klubi so letos zbrali več kot 500 tisoč evrov pomoči za ljudi v stiski. Pomagali so otrokom z rakom, družinam, mladim, slepim in slabovidnim, skratka tisočim ljudem po celi državi. In poleg tega vsak dan dostavljajo donirano hrano, sadijo drevesa in izvajajo kup dobrodelnih akcij, torej gre res za konkretno pomoč in ne samo za besede.
1: Res, res, res lepa zgodba. Ne morem še enkrat podariti, koliko res lepa zgodba je. In veš, kaj mi je najbolj noro? Da se to dogaja čisto tiho, brez nekega velikega pompa, ampak z ogromnim učinkom. 500 tisoč evrov, stari, o moj bog, to ni mehna stvar, to je ogromno, ogromno zgodb, kjer je nekdo lažje zadihal. Bravo.
2: Ja, mogoče je na eni strani realnost, da vedno več ljudi potrebuje pomoč, ne? Ampak na drugi strani pa tudi to, da imamo ljudi, ki stopijo skupaj in pomagajo.
1: Res, in to je tisti del Slovenije, ki ga je fajn slišati.
2: Ja. Še smo ljudje.

0: Ritmu pozitíve dobrých 10 minút. Jedno päté, Luka, Nuša in Rock, vás no vaša popoldanská družba. Hej!
1: Ja? Ti si nasmejan, ampak na japonskem se pa dogaja nekaj, kar zveni kot šala. Pa ni. Ja. Ok, malce dramatike. Zaradi vedno več, pazi to, zaradi vedno več napadov medvedov je eksplodiralo povpraševanje po robotskih volkovi. Mislim, kaj? To je pričakoval, da bom rekel zdaj robotske volkove, ne pokliče, dobi nagrado.
0: Ni šans, ok.
1: Ok, zakaj gre? Gre za menda precej realistične naprave z umetnim krznom, rdečimi očmi in več kot 50 zvoki. Okay. In to od tuljenja do človeških glasov, ki odganjajo divje živali. Aha. In stvar je tako učinkovita, da jih izdelujejo ročno in menda naročil sploh ne dohajajo več. Čakalna doba za tega robotskega volka je več mesecev, ne? Sicer pa jih uporabljajo tako kmetje, kot na gradbiščih, celo golf igrišča, pač posod, kjer imajo probleme z medvedi.
0: Ha, to pomeni, da so kaj, medvedi so tako zoprn, da so si ljudje rekli, ja veš kaj, dejmo pa narediti robota, ki se dere na nje. In pol so se odločili za volka. Niso šli na robotskega zajčka, ne, gremo hardcore
1: ja,
0: takoj.
1: Ja, vse, okay, ker očitno medved pač ne reagira na nežnost. Ne reagira na to, da mu neki z rdečimi očmi tuli na en kilometer. Ja, in najbolj noro je to, ne, da opažen medvedo je bilo na Japonskem več kot 50 tisoč in hodijo po mestih, trgovinah in ljudje so imeli pač preprosto dovolj.
0: O moj bog, no dobro, se to je kar malo strašno, ampak v resnici jaz bi takega robota rabil za ene 3 ljudi, ki jih imamo v življenju.
1: Gle, ti ne rabiš robota, se mi zdi, da si že dovolj glasen, da se te sliši na več kilometrov, pa da odžajneš še sosedega psa.
0: Ej.
1: Ja, kaj?
0: Alo.

in It's Over prihaja v nadaljevanju Crowded House iz leta 87, pa nežni Miran Rudan in Design nas poboža že čez nekaj trenutkov v našem ritmu.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Vojna med dornavsko direktorico občinske uprave in kmeti. Kdo je upravičen do občinskih kmetijskih zemljišč? Ali so vstopnina na otroška, pivska in folklorna srečanja upravičene? In kakšne so povprečne pokojnine v naših občinah?
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: 12. sezona projekta se nadaljuje v Markovcih. V četrtek 14. maja ob 18. v večnamenski dvorani Markovci. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Markovci. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljši, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Markovci, generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
6: Ste pripravljeni na akcijo?
7: Kucenter Ptuj, največ športa na enem mestu.
6: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Športdirekt in Intersport.
7: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
6: Kucenter Ptuj, kjer šport nima meja.
8: Zvezde med zvezdami.
9: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
8: Zvezde.
9: Tinka.

0: Krka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Prebold,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Tak med nama, ne? Koliko imaš ti doma v Kungo te paro v čevlo?
4: Ne štejem, ampak priznam ogromno. Po moje za eno garažo, eno malo sobo. Ampak veš, kaj je pa problem, ne?
3: Kaj?
4: Toliko je lepih še v izložbah, ne? Tih sandalov, čevlo, ne? Jaz, baksu z babi, imam pa samo dve nogi.
2: Štajersko budilko vam omogoča
5: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.
6: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roko Navr. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Promet na območju avtocestnih delovišč večinoma ustrezno urejen. Papež obsodil povečanje vojaških izdatkov in oboroževanje. Popoldne krajevne padavine in tudi nevihte. V novicah sem z vami Romana Beravs. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Analize tudi kažejo, da sistem vodenja prometa C2+2 kljub zoženim prometnim pasovom omogoča bistveno večjo prepustnost prometa kot alternativne rešitve z enim prometnim pasom v vsako smer. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri. Papež Leon XIV. Je danes v nagovoru študentom Univerze Sapienza v Rimu obsodil naraščajoče vojaške izdatke po vsem svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje ni obramba, temveč povečuje napetosti in negotovost ter škoduje diplomaciji. Posvaril je tudi pred uporabo umetne inteligence v vojskovanju. Britanski minister za zdravje Wes Streeting je danes odstopil s položaja in svojo odločitev utemeljil z izgubo zaupanja v premijeja Kira Starmerja. Z odstopom si je utrl pot za boj za novega vodjo laborista v času, ko se Starmer po nizu volilnih porazov bori za obstanek na položaju. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomirili proti Črnogorcem, povratna tekma bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Slovenski in črnogorski rokometaši so se nazadnje pomirili januarja letos na evropskem prvenstvu. O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Urban Žagar.
3: Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta bo nastala tudi drugod. Piha bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Podravje na moji dlani.
1: Radio Ptuj.
11: Gremo na ceste.
12: Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepom Kozarje in Malence, na ljubljanski zahodni obvoznici pa proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. O radarjih trenutno ne poročate, zato previdno, če ste na poti. O radarjih in nesrečah pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
13: Bodimo varni.
12: Tudi v Celju 6 minut čez peto.
14: ritmu pozitive.
12: Vedno izjemno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok režem.
15: Oje.
12: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In takole imamo eno zadevo. Znanstvene raziskave so pokazale, da se možgani otrok do 6. leta starosti povečajo za 4-krat in dosežejo kar 90% velikosti možganov odraslega človeka. Ja, pa raziskave prav tako kažejo, da na razvoj možganov v tem obdobju močno vpliva okolje, v katerem otrok odrašča. Tako tudi pozitivne izkušnje v zgodnjem otroštvu, ki so temelj za vse življenjsko, fizično in duševno zdravje otrok. Kar pa pomeni, da moramo biti še bolj v ritmu pozitive, če smo v bližini otrok, da bodo imeli čim lepšo prihodnost.
15: In to pomeni, da moramo biti pozitivni tudi, ko delamo otroke. Je tako?
12: Točno, pozitive.

0: Požrtvovalna ljubezen Bruno Mars vedno v ritmu pozitive 15 minut čez peto in obstaja velika verjetnost, da bomo Slovenci letos poleti več peli na hribih kot na morju.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Yes.
3: Ja, predvsem po tretjem na zdravje z Laško 0-0.
0: Točno to. Laško, gremo v hribe tudi letos, prinaša glasbo, prijateljstvo, fantastično volje in res lepo energijo. Že to soboto začnemo novo sezono na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Na odru pa fantastična Manca Špik, pa romantični Marko Vozel in vedno veseli veseljaki. Himno pa bo zapel res izjemni Domen Kljun.
3: Odlično bo. No in še tole dodam, lani je vseh 12 žigov zbralo skoraj 800 ambasadorjev gibanja, letos pa mogoče podremo rekord.
0: Ja, ja, prej pa hitro še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, kjer vas v videu za Zlatorogov Ruzak čaka Marko Vozel. Zdaj ta video morate pogledati, ker je res, res je zabaven. Video pa samo všečkate ali komentirate in ste v igri za darilni paket Laško. A?
3: Tako, vidimo se v soboto 9:30 do poldan v hribi.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

udarec nostalgije psihomotopop in Frida iz leta 97, vedno v ritmu pozitive. 20 minut je čez peto in ime skupine so dobili po ulici v Nemčiji, ker nekaj časa so bili enigma, tudi ljudje niso vedeli, kdo so, odkot so. Odkar pa so izdali to pesem, pa jih pozna dejansko cel svet. Ta pesem je dobesedno postala njihov čarobni trenutek.

kako paš Magic Moment na ta mali veliki petek. Nekaj elektronike, Glockenbach in Chris de Sarandi v nadaljevanju pred pol šesto in še večni romantik Lionel Richie poskrbi za romantiko v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Pripelji svojega jeklenega konjička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: Ta petek in soboto vas v trgovini Živex čaka dan odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po supercenah in kar 20% popust na izbrane izdelke. Samo ta petek in soboto, dan odprtih vrat. Vidimo se v trgovinah Živex.
4: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
3: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
4: Več na spletni strani gbsptuj.si.
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Simona, zdaj se pa poslavljamo počasi od nekih čutnih planetov, ki povzročajo nenaspane noči, pa slabo voljo, pa to.
7: Za moški ne rabite nekih čudnih planetov, da ste nasajeni, ne?
6: Vi pa znate samo obtoževati nas moške, boga reveže, tak med nama. Či se ste iste, veš?
7: Med nama, tudi vse cigarete so iste, za tiste, ko ne kadimo, ne?
5: Štajersko budilko vam omogoča trgovina Njegač.
8: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V Narodnem domu na Ptuju bo zvečer ob 19. redni letni koncert komornega moškega zbora Ptuj. Zbor se bo predstavil z izbranim programom, ki združuje umetniško dovršenost, zborovsko tradicijo in izraznost moškega petja. Koncert bo vodil dirigent Gregor Lačen. Vstop je prost. Aluminij je zmagovalec pokala pivovarne Union. Prvoligaš iz Kidričevega je v finalu premagal Brine Grosuplez 1-0.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Mislinja 10, Velenje 11, Laško, Šentjur 12, Maribor, Novo mesto 13, Markovci 14, Metlika pa kar 19 stopinj. Oblačno popoldne imamo danes, pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, tu in tam tudi kakšni nalivi. Temperature pa danes okoli 18 stopinj. Zvečer bo še nekaj padavin, po noči se bo sicer vreme nekoliko umirilo.

0: Tri bo pa deževno z občasnimi plohami in nevihtami, popoldne se bodo tudi te padavine razširile, temperature pa jutri okoli 15-16 stopinj, v soboto bo potem še deževalo, v nedeljo pa bo že bolj sončno in topleje.
1: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
2: Gremo na ceste. Zastoj so na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Radarskih in policijskih kontrol trenutno niste opazili, če pa jih je zato vedno na voljo naša nič 83. Nič dve, pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
2: Skoraj 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu in po bizarno novico dneva tokrat ni bilo treba čez ocean. Samo čez kanal smo skočili v Veliko Britanijo.
6: Okay.
2: Ja, britanski strongman John Stevenson je vlekel dvotonski avto z jajci. You broke my wheel, the blood of three.
6: Okay. Mislim, ja, moraš imeti kar jajca, da vlečeš dvotonski avto.
2: Ja, ne. On je avto vlekel dobesedno z jajci, torej modi, če malo poliko. Ja, in podvig je trajal približno minuto in ni bil kar tako, ne?
6: Ja, okay.
2: Z tem podvigom je želel pozoriti na duševno zdravje moških in pomen pogovora v težavah.
6: Pa ne, mene je začel ščemet prav trebuhu, stari, ne, no, mislim, ja, okej, okay, zdaj, lepo sporočilo, sam metoda, mislim, metoda je pa precej boleča, ni?
2: No, sej, po njegovih besedah je bilo po koncu vse še v enem kosu, čeprav precej vijolične bar.
6: O moj bog, pa stari, kje so časi, ko smo za ozaveščane delili letake? A?

0: Ker sva si blizu.
1: Ja, nekateri ljudje so nam blizu po srcu, drugi pa pač fizično preblizu. Recimo v vrsti na blagajni, a veš, sploh ko začnejo dihati, ti tam za vratom z eno pašteto v rok. Flirt v ritmu pozitive dobrih 15, je do šeste.
2: Ja, no, to so ravno tisti isti ljudje, ki rečejo, no, se bom sam nekaj na hitro vzel, potem pa začnejo plačevati položnice, pa nalepke, pa kartice. Pa,
1: pa plačajo z drobižom v vrečkici.
2: Marta, kuk mam vin.
1: Ampak okej, dejmo biti realni. Četrtek je danes, okej? Danes je četrtek, to je tisti dan, ko smo že skor pr vikendu, skoraj. Dovolj blizu, da ga vohamo, premaj blizu pa, da bi lahko že izklopili možgane.
2: Veš, kaj ti povem, da po 40 jih itak ne izklopiš več, tam sem imaš en filter, pa preslišiš vse neumnosti.
1: Ja.
2: Zato tebe slišim vsako drugo besedo.
1: Luka skratka živi v battery saver mode že od leta 2017. Ampak okej, danes je res dober dan za eno pravilo. Ne komplicirajmo, če nam je nekdo blizu, super, če ni, pa tudi okej, glavno, da gremo v večer lahki. Ha?
2: Ja, ker, se strinjam, pač ker ko nekdo gre, to pomeni, da imaš takoj več prostora na kavč.
1: Ja, pa manj borb za daljinca. When You're Gone prihaja v nadaljevanju, pa Stevie Wonder, ki pokliče sam za to, da povedate marate še pred šesto. Naj bo četrtko večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: Tak med nama, ne? Koliko imaš ti doma v kungote paro čevlo?
5: Ne štejem, ampak priznam ogromno. Po moje za eno garažo, eno malo sobo. Mm. Ampak veš, kaj je pa problem, ne?
4: Kaj?
5: Toliko je lepih še v izložbah, ne? Tih sandalov, čevlo, ne? Jaz, bakso z babi, imam pa samo dve nogi.
3: Štajersko budilko vam omogoča.
6: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Veš, da so prle, ki izumli ima pravo, s kjero vidi skozi zid?
9: Vem, reče se je.
8: Okno, kak ti to veš?
9: Ja,
8: ti si mi povedal.
10: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
11: Čuješ, kaj tam imamo to na Ptuju?
12: Ja, kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
10: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
11: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
13: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
14: Nogomet. Podeljena še zadnja evropska vstopnica. Rokomet. V Ormožu slovo od Filipa Jarenca. Kakšna bo usoda Marka Bezjaka? Atletika. Jadranje. Triatlon. Na Ptuju trije množični dogodki z udeležbo iz celotne Slovenije. Kolesarstvo. Perutninari uspešni na štirih frontah v štirih državah.
13: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni, nekaj poudarko. Bliža se 37. festival Dobrote slovenskih kmetij. V mestni občini Ptuj se zavedajo dotrajanih cest v četrtni skupnosti Grajena, v središču Svete Trojice do junija oviran promet. Dom upokojencev Ptuj je prejemnik certifikata družini prijazno podjetje. Jutri dan odprtih vrat v zdravstvenem domu Ormož. Na Ptujskem narašča število kolesarjev pod vplivom alkohola. Podrobneje. V ptujski mestni hiši so na današnji novinarski konferenci predstavili največji kulinarični dogodek v Sloveniji, letos že 37. festival Dobrote slovenskih kmetij, ki bo tudi letos med 22. in 24. majem v Minoritskem samostanu na Ptuju. Kakšen je letošnji odziv kmetij na festival, predsednik organizacijskega odbora Dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič?
4: Odziv kmetij je bil zelo dober, 864 prijavljenih dobrot iz 16 skupin izdelkov. Zdaj sodelujejo kmetije, ki so na trgu, ki v lokalnem okolju svoje pridelke predelajo in prodajajo in seveda je to velik promocijski učinek tudi za samo kmetijo, pa tudi za preverjanje kvalitete izdelkov. Tako da moram reči, da 37 festival je celo nekaj več izdelkov v ocenjevanju kot lansko leto. Pa drugače pa osrednja pokrajina je letos območje, ki ga pokriva Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana.
3: Festival bodo pričeli v petek 22. maja s strokovnim posvetom na temo Hrana in izzivi časa. Sledila bo podelitev priznanj za dela likovnega natečaja Dobrote z domačega vrta in slavnostno odprtje razstave. Razstava bo na ogled v Minoritskem samostanu na Ptuju brezplačno, vse tri dni pa boste lahko na dvorišču samostana kupili tudi dobrote iz slovenskih kmetij. V mestni občini Ptuj se zavedajo dotrajanih cest v četrtni skupnosti Grajena, je ob predstavitvi načrtov na področju cestogradnje v občini dejala županja Nuška Gajšek.
5: Tu je treba povedati, da je bila ena izmed slabših cestnih infrastruktur, ki jo zdaj sistematično urejamo, tako da se lotevamo tudi teh odsekov. Tu mogoče ni poselitev tako gosta, ampak je pa prometno obremenjena in so tudi šolske poti. Zaradi tega seveda je nujno potrebno, da to urejamo. Potem Krčevina pri Burgergu 142, enaka zgodba in pa še Grajenšček 93. Na Grajeni smo imeli največ primerov, ko smo v bistvu se najbolj borili ne toliko za pomankanjem sredstev, ampak predvsem za pomankanje soglasij in lastniško urejenih zemljišč.
3: Kar je terjalo svoj čas in ljudje težje razumejo, je pojasnila Gajškova. V središču Svete Trojice v Slovenskih Goricah so ta teden začeli z urejanjem občinske ceste. Župan občine Sveta Trojica David Klobasa.
6: Saniramo celotno cesto od občinske stavbe do cerkve in pa do šole, se pravi Meznaričeva ulica in pa Trško jedro. Saniramo v bistvu vse vključno z odvodnjavanjem. Odstranili bomo tudi tisto živo mejo, ki je ovirala pogled na otroke, ki so hodili po cesti. Zgradili bomo 7 novih parkirišč in parkirnih mest. Celotna investicija pa je vredna okoli 80 000 evrov.
3: Zdeli naj bi končali v začetku junija. Dom upokojencev Ptuj je že v letu 2022 prejel osnovni certifikat družini prijaznega podjetja. Lani pa jim je bil podeljen polni certifikat, ki jim ga bodo izročili jutri. Vesna Šiplič, direktorica Doma upokojencev Ptuj.
7: Mi se zelo zavedamo te družbene odgovornosti in delo v nasploh v zdravstvu, v socialnem varstvu je tisto, ki je psihično in fizično zahtevno, kar se tako na ravni države, kot tudi v našem domu kaže v odstotku odsotnosti zaradi bolezni in absentizma na splošno. V bistvu se različni delodajalci različno odzivamo na te in mi si vsekakor želimo zadovoljne zaposlene, ki lahko uspešno usklajujejo tako poklicne kot tudi zasebne obveznosti in so zato tudi bolj zadovoljne in ne nazadnje tudi učinkovitenje dosegajo boljše delovne rezultate, kar je absolutno v našem interesu.
3: V domu upokojencev Ptuj so se zato odločili, da bi za povečanje zadovoljstva na delovnem mestu uvedli različne ukrepe, tako da so sprejeli 17 različnih ukrepov, s katerimi želijo izboljšati kvaliteto življenja zaposlenih in njihovih družinskih članov. Zdravstveni dom Ormož jutri med 11. in 14. uro pripravlja dan odprti vrat. Kaj vse se bo dogajalo, pojasni vršilka dolžnosti direktorice Helena Rojko.
8: Predavanje študenta medicine Jana Špiclina na temo bolezen rak in kaj bi o njej moral vedeti vsak. Seveda pa bomo potem obiskovalce zapeljali po zavodu in predstavili dejavnosti antikoagulantne ambulante, centrov za duševno zdravje odraslih in otrok in mladostnikov, centra za krepitev zdravja, patronažne službe, dispanzerja za ženske, potem področje fizioterapije, zobozdravstva, zobne preventive, prav tako bomo pa izvajali brezplačne meritve, kot so merjenje gleženskega indeksa, merjenje krvnega tlaka, prav tako tudi testiranje grobe moči, merjenje glukoze v krvi in izvajali tudi cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu.
3: Zaradi napovedanega slabega vremena bodo vse aktivnosti potekale v notranjosti zdravstvenega doma. Nesreč z udeležbo kolesarjev je na Ptujskem vedno več. Zaskrbljujoče podatek o alkoholiziranih kolesarjih. Pomočnik komandirja policijske postaje Ptuj Denis Hercog.
9: V lanskem letu smo na območju Ptuja ugotovili kar 60 kršitev vožnje pod vplivom alkohola kolesarjev. Leto prej je bilo 45 takih kršitev, kar kaže na to, da je na cestah na območju Ptuja vse več kolesarjev, ki vozijo pod vplivom alkohola. Letos smo zaznali 7 takih kolesarjev, medtem ko je bilo lani v takem obdobju ugotovljenih 12 takih kršitev.
3: Policisti so lani na območju upravne enote Ptuj obravnavali 40 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev. Ena kolesarka je umrla, 7 je bilo huje, 28 pa lažje telesno poškodovanih. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek današnjega četrtka želim Ane Mari Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala v ponedeljek. Ustavila se bo v Cirkulanah pri osnovni šoli, tam bo od 12. do 13. V Gorišnici pri vrtcu bo od 14. do 15.30, v Zamošanih od 16. do 16.30 pri gasilskem domu in v Moškanjcih pri gasilskem domu od 17. do 17.30. Območno združenje Edečega griža Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek, 19. maja, in sicer zaposlene na policijski upravi. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod na 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 93. letu se je poslovila Jožefa Vodošek iz Langusove ulice 6A. Pogreb bo jutri ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 93. letu se je poslovila Jožefa Vodošek iz Langusove ulice 6A. Pogreb bo jutri ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci sveče in cvetje hvaližno odklanjajo. V 70. letu se je po težki bolezni poslovil Marjan Sagadin, upokojenec Mariborske livarne iz Slovenije vasi 16. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12. uri. V 70. letu se je po težki bolezni poslovil Marjan Sagadin, upokojenec Mariborske livarne iz Slovenije vasi 16. Pogreb bo jutri ob 14. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve. V 79. letu se je po kratki bolezni poslovil Mirko Jus iz Kupčinjega vrha 39. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12. V 79. letu se je po kratki bolezni poslovil Mirko Jus iz Kupčinjega vrha 39. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v Vežico jutri ob 12. V 71. letu se je poslovil Milan Vičar iz Gregoričevega drevoreda 13 na Ptuju. Pogreb bo v soboto 16. maja ob 12. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 8. uri. V 71. letu se je poslovil Milan Vičar iz Gregoričevega drevoreda 13 na Ptuju. Pogreb bo v soboto 16. maja ob 12. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 8. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 93. letu je umrl Franc Horvat iz Vitomarcev 82. Pogrebna slovesnost se bo pričela z mašo za dušnico v cerkvi pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah. In sicer v soboto 16. maja ob 10. uri. Žara bo položena v farno cerkev 2 uri pred pogrebom. Molitev za pokojnika bo v farni cerkvi jutri, torej v petek, ob 19. V 93. letu je umrl Franc Horvat iz Vitomarcev 82. Pogrebna slovesnost se bo pričela z mašo za dušnico v cerkvi pri Svetem Andražu v Slovenskih Goricah. In sicer v soboto 16. maja ob 10. uri. Žara bo položena v farno cerkev 2 uri pred pogrebom. Molitev za pokojnika bo v farni cerkvi jutri, torej v petek, ob 19. V 78. letu se je poslovil Viktor Hotko iz Zidanškove ulice 17 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 11. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico jutri ob 9.30. V 78. letu se je poslovil Viktor Hotko iz Zidanškove ulice 17 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 11. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 9.30. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
6: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
7: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
8: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
7: V soboto 23. maja od 10. ure naprej vas zvabil na Ptujsko tržnico, kjer bo dešalo po slastnih palačinkah, otroške razigranosti in srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary Klub Ptuj pečeta palačinke za Teja, fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve.
9: Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega.
7: Pridite, pojejte palačinko in pomagajte srcem.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
10: Simona, zdaj se pa poslavljamo počasi od nekih čutnih planetov, ki povzročajo nenaspane noči, pa slabo voljo, pa to.
11: Za moški ne rabite nekih čudnih planetov, da ste nasajeni, ne?
10: Vi pa znate samo obtoževati nas moške, boga reveže, tak med nama. Či se ste iste, veš?
11: Tako med nama, tudi vse cigarete so iste, za tiste, ko ne kadimo, ne?
0: Štajersko budilko vam omogoča. Trgovina Njegač.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Spoznali bomo kulturno društvo Frank Saver Meško Sveti Tomaž. Kot že pove samo ime, prihajajo iz občine Sveti Tomaž pri Ormožu in delujejo na področju kulture, umetnosti ter ohranjanja kulturne dediščine oziroma tradicije. Z menoj je tudi predsednica društva, gospa Zlatka Majcen. Lepo pozdravljeni. Čas bo vam zavrtela nazaj in zaupajte nam, dokod segajo vse začetki vašega društva.
2: Naše društvo je zelo staro, njeni začetki segajo v leto 1949 in najprej so dali naziv temu društvu po največjem slovenskem pisatelju Ivanu Cankarju. Ker pa imamo v našem okolju tudi literarnega ustvarjalca Frana Ksavra Meška, se je društvo Ivan Cankar leta 1999 preimenovalo v kulturno društvo Frank Saver Meško Sveti Tomaž. In tako smo nekako počastili ustvarjalca iz naših krajev.
1: S kakšnim namenom oziroma s katero sekcijo pa se je najprej začelo ukvarjati vaše društvo?
2: Društvo, tako kot veliko drugih društev, je začelo delovati pravzaprav v pogasilskih domovih in to so bile dramske sekcije, tako da so prvi zametki z tega področja.

0: našega kulturnega društva.
1: Do danes pa se je verjetno že tudi marsikaj spremenilo. Katere sekcije vse danes delujejo v vašem društvu?
0: Danes je naše društvo seveda širše zasnovano. Imamo več sekcij, dramsko, literarno sekcijo, potem ljudski pevci in pa zelo ponosni smo na mlade folkloriste, ki so se nam priključili v lanskem koledarskem letu.
1: Koliko pa vas je kaj po številu članov?
0: Članov je trenutno zdaj 66, člani so tudi nekaj osnovnošolcev, ki že delujejo v naših sekcijah. Kot sem prej omenila, folklorna skupina jo sestavljajo dijaki in študentje. V literarni in dramski sekciji ter ljudski pevci tu pa je staro že malo višja.
1: Se pravi, so v bistvu starostne razlike kar velike med najmlajšim in najstarejšim, kar je zelo lepo. Kaj pa kaj, kakšne prireditve, ki jih prireja vaše društvo?
0: Nekaj dogodkov je vsako leto tradicionalnih. Najbolj se naše delo začne v jeseni, mesecu oktobru, ko imamo vedno literarni večer, ki ga pripravi literarna sekcija s svojimi besedili. V decembru bo tradicionalno folklorni večer, tudi z dve zelo uspešni prireditvi. Potem pa nastopi dramska skupina, navadno tam konec februarja, v začetku marca. Aprilu smo priredili koncert z naslovom Ljubezen v glasbi, pesmi in plesu. Nekaterega smo povabili samo ustvarjalce z domačega območja, ker jih je veliko. Tu se je igralo, pelo in plesalo. Potem sodelujemo na pohodu 25. junija od Meška do Cankarja. To je v času občinskega praznika in kulturno društvo je tudi organizator občinske proslave vsako leto. Tako da dela je veliko.
2: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli nazaj. Danes poznavamo kulturno društvo Frank Saver Meško Sveti Tomaž. Gospa Zlatka Majcen je z menoj in omenila sva že, da prirejate ogromno enih prireditev, nastopov in tako naprej. Kaj pa kakšne nagrade, ki ste jih za svoje delo prejeli v vseh teh letih? Zagotovo se jih je kaj nabralo, a ne?
2: Vsako leto na občinskem prazniku podelimo najzaslužnejšemu članu, seveda to ocenjujemo po večletnem delovanju, da dobi priznanje. Potem pa zelo, zelo uspešna je folklorna skupina Pušljc, ki se vsako leto, zdaj 3 leta, ko so naši člani, uvrsti naprej na državno tekmovanje.
1: Kaj pa kot predsednica, kako vidite delovanje vašega društva in članov?
2: Rekla bi, da vse leto trdo delamo, da so ljudje pripravljeni delati, da je lahko biti predsednik takemu društvu, če imaš super upravni odbor in pa člani, ki pomagajo vsak po svojih močeh. Tako da sem res zelo vesela, da kultura živi v naši občini, da za njo trdo delamo, da pa je najlepše takrat, ko nam kakšna prireditev uspe, ko so odzivi gledalcev, poslušalcev odlični, dobri in to pomeni tudi spodbudo za nadaljne delo.
1: So pa v kulturnem društvu Frank Saver Meško Sveti Tomaž letos ponosni še na eno sekcijo. In to je literarna sekcija, ki letos praznuje 10 let delovanja. Z menoj je tudi gospa Mateja Hržič, aktivna članica. In gospa Mateja, dajte nam povedati, kako je nastala vaša sekcija.
3: V bistvu smo se na pobudo našega člana Cirila Horvata odločili, da bi takrat pred 10 leti lahko ustvarjali tudi v smislu pisanja, ustvarjanja. Naša vodja Marta Breznik zdaj to zelo lepo vodi. Vsako leto izdamo naše literarne utrinke proti koncu leta in v njih nekako soustvarjamo vsi člani naše literarne sekcije. Imamo zelo dejavne članice predvsem, ki pridno pišejo tudi knjige, tako da tudi te z veseljem promoviramo in predstavljamo. Tisto, kar nas povezuje, pa je seveda to neko ustvarjanje. Moram priznati, da smo vsi zelo različni v svojem ustvarjanju. Eni posebni po svoji plati, mogoče bolj, bom rekla, tisto doživljajsko opisovanje, spet drugi, neke druge vsebine, tako da je to ena takšna lepa mešanica na koncu res teh literarnih utrinkov, kateri vsi z veseljem ustvarjamo. In moram priznati tudi, da nas veseli, da se nam vedno pridruži kdo nov. Mogoče ne ravno kot član, ampak kot ustvarjalec in tega smo zelo veseli. Vsako leto pa v naših literarnih utrinkih ustvarjajo tudi osnovnošolci, naše osnovne šole Sveti Tomaž, tako da upamo, da bo to literarno ustvarjanje šlo tudi naprej.
1: Ja, dragi poslušalci, ostanite v naši družbi. V nadaljevanju daje izvemo še več zanimivosti o literarni sekciji.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli tudi v tretjem delu oddaje, kjer se z gospo Matejo Hržič pogovarjava o literarni sekciji kulturnega društva Frank Saver Meško Sveti Tomaž. Letos obeležujejo 10 let delovanja in gospa Hržič, kje vse se družite člani literarne sekcije in kaj vse počnete?
2: Seveda, ob predstavitvi knjig naših literarnih ustvarjavk se vedno zberemo. Krati tudi vsi radi prebiramo svoja dela, pogosto tudi v enoti Doma starejših občanov pri Svetem Tomažu. Tam se zelo pogosto dobimo. Pravzaprav se srečujemo tudi tako, radi se udeležimo dogodkov. Denimo pri Mali nedelji z njihovim društvom zelo dobro sodelujemo. Naša članica Marija Gašparič veliko prebira svoja dela, tudi Jelka Vrbnjak v biotermah Mala nedelja, pa tudi sicer se radi družimo in predvsem sodelujemo tudi na dogodkih, ki pripravlja naše kulturno društvo Frank Saver Meško Sveti Tomaž, pravzaprav na občinskih proslavah, na vseh drugih dogodkih, tako da z veseljem sodelujemo, kjerkoli nas povabijo.
1: Kaj recimo opažate pri sebi oziroma kar med seboj člani literarne sekcije?
2: Jaz moram priznati, da sem včasih prav presenečena, kako zelo, kot sem že prej rekla, smo si različni v ustvarjanju in ob pomoči naše Zlatke Majcen, predsednice našega društva, ki je tudi naša mentorica, kako rastemo in se razvijamo. Verjamem, da če bi vzeli tiste literarne utrinke izpred 10 let in tiste, ki so nastali v lanskem letu, bila razlika zelo velika. Se trudimo v tej smeri, tisto, kar pa je najbolj pomembno, pa da vsi z velikim veseljem ustvarjamo in komaj čakamo, da lahko kaj svojega preberemo in delimo z drugimi člani.
1: In kaj vam pomeni to, da ste skupaj že 10 let?
2: Jaz sem v bistvu bolj sveža članica, tako da nisem vseh 10 let, ampak čeprav so veliki meri člani, mogoče malenko starejši od mene, se zelo dobro počutim. To ustvarjanje pa mi je nekaj posebnega, kolikor gotavljam, je vsem tako. Mi je zelo zanimivo, ko se včasih pogovarjamo o tem, kako ustvarjamo, vsak na svoj način, vsak ima neke svoje stvari, nekdo besedila popravlja, drug jih napiše v prvo in vse te izkušnje, vsa ta povezanost in konec koncev to delitev teh naših vtisov, teh naših pesmi, naših del, vsi z veseljem ustvarjamo, z velikim veseljem tudi drug drugega navdihujemo in gradimo za naprej.
1: Kaj pa si kaj želite za naprej? Kaj bi povedali recimo za zaključek?
2: Ja, morda to, da bomo veseli tudi kakšnega novega člana ali članice. V našem kulturnem društvu smo v zadnjem letu, 2-3 se kar precej okrepili in zdaj v zadnjih letih, predvsem, ko se nam je pridružila tudi naša folklorna skupina Pišljc, tudi nekaj nove mladosti in modrosti. Pa tudi pri dramski sekciji smo se precej pomladili in se mi zdi, da je najlepše videti to zmes tiste modrosti, starosti in hkrati neke mladostne zagnanosti in je to en tak lep spekter pisanega ustvarjalnega obdobja za vse nas, ki upam, da bo samo še trajalo in se nadgrajevalo.
1: Odlično. Obema najlepša hvala, da ste si vzeli čas in da ste nam predstavili, kako v vašem društvu ohranjate in ustvarjate našo dediščino. No, v prihodnji oddaji pa bomo podrobneje spoznali še eno vašo sekcijo in to je dramska sekcija. Tako da, dragi poslušalci, ponovno vabljeni k poslušanju tudi naslednji teden. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Ivković.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Tak med nama, ne? Koliko imaš ti doma v Kungote paro čevlo?
4: Ne štejem, ampak priznam ogromno. Po moje za eno garažo, eno malo sobo. Ampak veš, kaj je pa problem, ne?
3: Kaj?
4: Toliko je lepih še v izložbah, ne? Tih sandalov čevlo, ne? Jaz bakso z babi imam pa samo 2 noge.
0: Štajersko budilko vam omogoča
5: Perutnina Ptuj z blagovno znamko Poli in kolesarski klub Perutnina Ptuj.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. tiskarna-ekart.si
7: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na 2-dnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
10: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni, nekaj podarkov. Otroci so slovenske pesmi prepevali v Zavrču. Trg dela na aktualne razmere običajno odreagira nekoliko zamikom. Dnevi odprtih vrat v salonih AJM. Aluminij zmagovalec slovenskega pokala. Preglejmo podrobneje. V okviru projekta Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo v organizaciji naše družbe Radio Tednik Ptuj, so se včeraj mladi pivski talenti predstavili v Zavrču. Kako so se odrezali, pojasni vodja projekta Dalibor Bedenik.
2: Včeraj smo se oglasili v občini Zavrč, na osnovni šoli Zavrč. Iz prve kategorije sta se v polfinale po mnenju strokovne komisije uvrstila kar dva, najprej Iva Videčnik iz drugega B razreda in pa še Noah Kovaček Vuk. Potem iz srednje kategorije v polfinale pojde Staša Ernecl in iz višje Taja Belšak iz osmega razreda. Čestitke!
1: Prireditev je podprla občina Zavrč. Aktualne razmere, ki jih prinašajo vojna in druge situacije, se poznajo tudi na trgu dela. Direktor Ptujske enote Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik pove, da sicer trg dela ponavadi odreagira nekoliko zamikom, ko se začnejo naročila manjšati.
3: Napovedi zlasti srednjeročne so nekoliko temačnejše, se pravi, mislim, da si podjetja pripravljajo scenarije, kaj bo, če bo, kaj se zgodi, če to traja, kaj se zgodi, če se energenti še držijo. Tako da ja, scenarije zagotovo si podjetja pripravljajo in v teh scenarijih seveda so tudi opcije zmanjševanja števila zaposlenih, pa vendar so podjetja postala tudi pri tem previdnejša. Vemo iz korona krize, ko je ena panoga, se pravi gostinstvo, nekako odreagirala pač v situaciji tako kot je, se pravi gostinstvo si še taj ni opomoglo čisto od korona krize, ker je pač odliv kadra iz te branže bil res enorm. No in tudi podjetja to vedo.
1: Žirovnik dodaja, da so na Zavodu za zaposlovanje pripravljeni ukrepi za tista podjetja, ki so v težavah, med temi je prav gotovo skrajšani delovni čas. V salonih enega vodilnih proizvajalcev stavbnega pohištva v Sloveniji, podjetja AJM, bodo jutri in v soboto dnevi odprtih vrat z do 35% popusti na celotni PVC program Oken in vrat, ki so lahko moderna, drpežna in energetsko učinkovita rešitev za vsak dom. Na sedežu podjetja AJM v Pesnici pri Mariboru pa pripravljajo hišni sejem z izdelki iz zaloge po izjemno ugodnih cenah. Nogometaši Aluminija so zmagovalci pokala pivovarne Union za sezono 2025-2026. Prvoligaš iz Kidričevega je v Celju v finalu sinoči premagal drugoligaša Brinje Grosuplje z 1-0. Trener Aluminija Jura Arsič je povedal, da mu osvojeni naslov pokalnega prvaka pomeni veliko.
4: To je zmaga, ki mi pomeni ogromno, se pravi, mi smo samo suport in orodje za fante, oni so tisti, ki so to izvedli na igrišču in ki živeli za ta dan skupaj z nami, tako da zmago poklanjam njim, za mene osebno pa definitivno največja zmaga do zdaj.
1: O igri v tranziciji, ki je pripeljala do obeh odločilnih situacij za Aluminij v finalu pokala, je dodal.
4: Že večkrat smo v tej sezoni pokazali, da imamo odlično tranzicijo, čeprav nismo klasična tranzicijska ekipa, ker želimo biti raznovrstni, želimo pokoristiti vse, kar nam nogomet ponuja. Včasih vzamemo kontrolo, včasih ne, se pravim, ta plod kvalitete, tudi nas vseh, ampak v osnovi pa je res tranzicija en izmed segmentov, ki smo jih zelo dobro koristili, posvečali ogromno pozornosti in tudi bili uspešni.
1: Je še po osvojenem naslovu pokalnega prvaka povedal trener Aluminija Jura Arsič. To so bile novice iz Podravja. Prijeten četrtek še naprej vam želim, Anne-Marie Kekec.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Kolesarji Perutnine Ptuj so v zadnjih dneh nastopili na dirkah doma, v Italiji, na Češkem in celo v Belgiji. Četverica je dobro dirkala v reprezentančnem dresu in dosegli so nekaj lepih uspehov. Najodmevnejši je bil nastop treh deklet za slovensko reprezentanco na dirki po poljih Flandije. Med 116 kolesarkami na štartu je s 13. mestom odlično odpeljana Živa Bohak, ki je komaj prestopila v kategorijo mlajših mladink in šele prvič oblekla reprezentančni dres. Enako velja za že malce bolj izkušeno Kajo Adam, ki je imela na hrbtu štartno številko 1. 46-kilometrsko preizkušnjo je končala na 17. mestu. Tudi med starejšimi mladinkami so imeli perutninari svojo predstavnico. Hana Jeromel je 71 km dolgo dirko zaključila v glavnini na 26. mestu. Z reprezentančnim debijem je zelo dobro opravil tudi Enej Resman, ki je bil med slovensko šesterico mlajših mladincev na dirki miru v Jevičkem na Češkem. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Dober večer in lepo pozdravljeni ljubitelji narodno-zabavne glasbe, ljubitelji polk in valčkov. Pred nami je četrtkov večer v oddaji Te domače viže, v kateri boste slišali nekaj glasbenih novosti, sicer pa veliko dobre glasbe. V svojo družbo vas vabim in želim prijeten večer.

Družba Radio Tednik Ptuj razpisuje 57. festival narodno-zabavne glasbe Slovenije Ptuj 2026, ki bo v petek 4. septembra na Ptuju. Pri pripravi in izvedbi festivala poleg družbe Radio Tednik sodelujeta še Media 24 in RTV Veseljak. Na festivalu lahko sodelujejo avtorji in ansambli iz Slovenije in zamejstva, ki gojijo to glasbeno zvrst. Ansambli bodo na festivalu nastopili v dveh kategorijah, v kategoriji klasičnih kvintetov in v kategoriji drugih zasedb. Vsak ansambel oziroma avtor lahko na razpisu sodeluje z eno ali več novimi skladbami. Na festivalu vsak ansambel sodeluje le z eno novo tekmovalno skladbo. Dolžina skladb je lahko največ 3 minute in pol. Vsak ansambel na festivalu nastopi še z eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Za nastop na festivalu bodo ansambli sprejeti na osnovi odločitve strokovne komisije s poslušanjem skladb in odločitvijo, ki je sprejeta na podlagi nesporne kakovosti ansambla. Vsi na festival sprejeti ansambli morajo do 9. avgusta organizatorju dostaviti dokončan studijski posnetek tekmovalne skladbe za festivalsko radijsko listvico. Izvedbo skladbe in besedila bodo na festivalu ocenjevali strokovna žirija in komisija za besedila, ki jo imenuje organizator, pa tudi občinstvo. Strokovna komisija bo izbrala najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti, najboljši ansambel med drugimi zasedbami, najboljše besedilo, najboljšo vokalno izvedbo, obiskovalci na prireditvi in radijski poslušalci pa bodo izbrali najboljšo skladbo festivala. Dodatne informacije so na voljo pri uredniku festivala Domno Hreno ali redaktorici festivala Nataliji Škrlec ali na elektronskem naslovu festival@radio-tednik.si ter na telefonskih številkah 030 33 55 55 ali 031 559 482. Ansambli se prijavljajo na Ptujski festival preko spletne strani www.ptujski-festival.si. Ansambli, veselimo se druženje z vami na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju.

0: Zdaj se selimo v Begonje na Gorenjskem, kjer ustvarjajo zanimivi glasbeniki z imenom Svisi. Z mano na telefonske zvezi pa je Gašper. Lepo zdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Gašper, kaj počnete v tem pomladnem času Svisi, poleg tega, da ste ustvarjalni?
1: Ja, zdaj se je kar začela pestra sezona veselit za nas. Poleg tega počasi ustvarjamo tudi nove komade, nekaj dela imamo po radijih, pa to, ker smo izdali nov komad pomladni dan, tako da v tej smeri se vrsti več ali manj vse.
0: Izdali ste novo skladbo, torej pomladni dan, gre za zanimivo polko, daj vam nekaj več povedati o njej.
1: Ja, to je polka, ki jo je napisal Matjaž Slivnik iz ansambla Karavanke, tekst je napisal Jani Potočnik, je pa taka živahna, energična pomladna polka, ki res pa še zelo v tale čas.
0: Ste pa za to skladbo, za to polko posneli tudi video spot. Kje ste ga snemali, kako je potekalo snemanje?
1: Video spot smo snemali v Begunjah na Gorenjskem. Moram se ob tej priložnosti zahvaliti Klemenu Bezdjaku, ki nas je zapeljal v Stočijo. Spot je pa posnel Jani Kolman. Tako je bilo kar tak vesel pomladen dan.
0: Kako pa so Svisci in slovenski festivali narodno-zabavne glasbe? Imate kaj v mislih letos nastopiti na kakšnem festivalu?
1: Letos bomo avgusta nastopili na festivalu Avsenik, ker se štejemo kar veliko čas. Nastopili smo tudi na Alpskem večeru, to je pa to za enkrat, ker imamo festival.
0: Sicer pa poletje prinaša verjetno veliko nastopov doma, pa tudi čez mejo.
1: Tako je, ravno zdaj v petek se odpravljamo na 3 nastope v Nemčijo. Imamo pa tudi kar že 70 terminov za letos pokritih, tako da je zelo pestro, se nam kar dogaja.
0: Daj nam nakratko še predstavi Svisce, kdo ste vse v zasedbi Svisci.
1: Svisci smo naša pevka Urška Šorel, pevc in trobentač je Dejan Zupan, potem na klarinetu je Najvaljavec, bas bariton igra Boštjan Vidic, harmonika moj brat Aleš Jakopič in pa jaz Gašper Jakopič na kitari.
0: Skratka, Gašper, čas je, da naši poslušalci zdaj slišijo vašo novo polko pomladni dan. Tebi in vsem članom zasedbe Svisi pa vse dobro in veliko nastopov.
1: Najlepša hvala in hvala za povabilo.

Fehteri so 10. maja izdali kar 14 novih skladb in videospotov. Gre za zelo obsežen glasbeni podvig, ki se ga v Sloveniji še ni lotil nihče in je v ozadju nastajal več mesecev. Van so vložili ogromno truda, kreativnosti in časa. Video album je zasnovan kot glasbeni projekt, ki povezuje zvočni in vizualni del v enotno zgodbo. Vsaka pesem ima že ob izidu svoj videospot, hkrati pa so skladbe med seboj povezane. Čeprav vsaka deluje samostojno, celoten projekt povezuje skupna rdeča nit, kar predstavlja tudi njegovo največjo posebnost. Kot pravijo Fehterji, je njihov tretji album žanrsko zelo raznolik in bogatejši od prvih dveh. Med ustvarjanjem so razmišljali, kaj vse želijo povedati, zato so skladbe nastale spontano in se med seboj precej razlikujejo. Ob tem poudarjajo, da so izjemno ponosni na vse avtorje in producente, s katerimi so sodelovali. Pri projektu so moči združili Damjan Jovič, Matjaž Maj in Urša Vlašič, Alen Klepčar ter avtorji iz njihovega benda, pa tudi producenti Miha Gorše, Tadej Mihelič in Boštjan Grabnar. Pomemben del so prispevali tudi številni vrhunski glasbeniki. Vsak od teh ljudi je prinesel svoj pogled, svojo idejo in energijo, zato so si pesmi med seboj precej različne. Premiere so se udeležili njihovi glasbeni prijatelji, avtori, producenti, soustvarjalci projekta, igralci v videospotih ter številni oboževalci, ki jih spremljajo že od začetka.

V nedeljo 10. maja se je v Topolšici odvilo že peto harmonikarsko tekmovanje za pokal Šaleške doline, Šaleška harmonika 2026. Tekmovanje je potekalo v šotoru poleg gasilskega doma v Topolšici. Predstavilo se 32 izvrstnih tekmovalcev iz vse Slovenije. Tričlanska komisija v sestavi Žan Bregar, Anže Krevh in Stanko Mikola so imeli zelo zahtevno delo, saj so bili tekmovalci neverjetno izenačeni. Organizator Robert Goličnik z veseljem pove, da se je v veliki finale Zlate harmonike Ljubečne 2026 uvrstilo kar 29 harmonikarjev, po čemer lahko sklepamo, da je bila kvaliteta resnično na zelo visokem nivoju. Dogodek je bil deležen velike podpore številnih obiskovalcev iz vse Slovenije, še posebno težo pa so dodali predstavniki vseh treh občin Velenje, Šmartno ob Paki in Šoštanj. Že od začetka na pobudo šoštanskega župana Goličnika tradicija, da na Šaleški harmoniki zaigra tudi eden od znanih ansamblov. Letos je ta čast pripadla domačinom ansamblu Šepet, ki so dodobra ogreli obiskovalce. Zmago pete Šaleške harmonike si je priigrala Sinja Gračnar iz Šentjurja. Najmlajša udeleženka Doroteja Drev iz Zabukovice si je na prvem tekmovanju pri 6 letih priigrala srebrno priznanje. Vsem tekmovalkam in tekmovalcem iskrene čestitke in hvala za pravo glasbeno pravljico. Robert Goličnik še doda, da se z ekipo že veseli 6. Šaleške harmonike prihodnje leto.

0: Zdaj pa se selimo v okolico Uršlje gore, kjer ustvarjajo čudovito glasbo člani ansambla Abohi. In kaj več nam bo zaupal Rožle, lepo zdrav.
1: Dobar dan, lepo zdrav sem poslušalkam in poslušalcem Radija Ptuj.
0: Torej, Rožle, Abohi ste skupaj že kar nekaj časa in sicer od leta 2012. Če bi nakratko povzela, kaj ste v teh letih vse doživeli do danes?
1: Eden najlepših doživetij je bilo ravno v mestu, kjer delujete vi, to je na festivalu Ptuj, račemo to en spomin, ki mi je ostal v teh letih najbolj v spominu, ker smo kot Abohi, kot ekipa prejeli Kurenovo plaketo in to je v vseh teh letih eden najlepših spominov tega glasbenega ustvarjanja.
0: Še razmišljate, da bi nas kaj obiskali na Ptujskem festivalu?
1: Ja, res je, vsako leto zorijo te neke ideje, ker se nam zdi kot Abohom. Abohi smo pravzaprav, moram prejšnjiti, zrasli na teh festivalih. Ne. Mislim, da ni festivala v Sloveniji, katerega se Abohi ne bi udeležili, sploh teh večjih. In se nam zdi prav, da se to, se pravi, da se neguje ta festivalsko vzdušje naprej. In vsako leto zori v nas ta želja, ampak zaenkrat je to samo ob strani, mogoče pa celo letos se mogoče ponovno vidimo v vaših prelepih koncih.
0: Še vedno je čas, da se prijavite za Ptujski festival, ki bo 4. septembra na Ptuju. Razpis je ravno zunaj, nič še niste zamudili, mi pa bomo zelo veseli, če se ponovno vidimo. Sicer pa, Rožle, vi ste v teh dneh poslali na radijske postaje in televizijske tudi novo skladbo z naslovom Za muziko. Daj vam nekaj več povedati o tem.
1: Ja, res je. To je ena pesem, to je en valček, ki nam bo zagotovo ostal v spominu do konca naših življenj. Zdaj ne samo zaradi same pesmi, melodije, besedila, ampak bolj zaradi namena, ki je bila ustvarjena. Zapravi, ta videospot, ta pesem je narejena bila za malega junaka Teuta iz okolice Vidma pri Ptuju, iz Trsca. In ja, ta fantek je zbolel za mišično distrofijo in Abohi smo seveda priskočili na pomoč, da smo posneli video spot, da smo ustvarili pesem in seveda na ta način poskušamo tudi zbirati sredstva za tega malega borca Teota in res upam, srčno upam in verjamem, da nam bo to uspelo za njega.
0: Kako lahko preko Abohov pomagajo tisti, ki naj zdaj poslušajo?
1: Zdaj samo kot preko nas ne, se pravi, je pa odprt račun oziroma, če poslušalke in poslušalci pošljajo Teo 10 ali Teo 5 na 1919, gre direktno na sklad William Julian in od tam naprej seveda potem direktno do Teota oziroma njegove družine. To je najlažji način za pomoč.
0: Rožle, sicer pa posneli ste na to skladbo tudi video spot, ki je potekal v naši okolici, ne?
1: Ja, res je. Ne vem, vedno se mi zdi, da Abohi, pa ne vem, zakaj se to nas držimo, ampak vedno se neki v narekovaju norga lotimo, neki malenkost drugačnega. In letos je bilo, mislim, tale za tale spot smo šli na Donačko goro gor. To vam jaz ne znam povedati, kaj smo to nosili ene robe gor na vrh, en uro hoje gor ta, pa tri od nas umikli nas bo kap ruknala gor ta do vrha. To je bilo cirka, da vem, 40 ljudi, ko je vse narodne noše, folklora gor na vrhu. Ne vem, tisti, ki ste bili gdaj na Donački gori gor, vete, da ni neke ravne površine gor, da so sami neki kamni ostri on. In to so gor pol so floristi plesali gor, mi smo igrali. To je bilo eno tako posebno doživetje, ki sem res hvaležen, da sem ga smel doživeti.
0: No, ampak snemali ste tudi na drugih lokacijah, ne?
1: Tudi šli smo v, ja, v Tržec, kjer na Djačanova kmetija in tudi tam posneli tiste zadnje kadre, ki je snemanje bilo potem odprto tudi za javnost. Prišli so tudi razne gledalke so prišle in gledalci, kjer so si bolj uživo lahko pogledali, kaj zbija sploh nastajanje takega spota. Prišel je tudi Teo svojo družino, smo malo poklepetali z njemu in tudi na koncu en par sekundnih kadrov je tudi Teo posnel, tako da tisti, ki se bodo imeli možnost pogledati video spot, lahko to tudi vidite. In tudi preko video spota Teo nagovoril vse poslušalke in poslušalce za pomoč.
0: Plesali pa so folkloristi iz Lancove vasi.
1: Točno tako, spravi folklorno društvo Lancova vas. Pomagali so pa poleg pri spotu tudi kulturno društvo, ko spravi ti Koranti. Neko tako posebno doživetje, kako je to cela skupnost, celotna vas, stopila skupaj, pomagala tukaj. Moram pa seveda tukaj se predvsem zahvaliti, poleg vseh teh ljudi, gospodu Blažu Vidoviču, ki je bil, se pravi, idejni vodja tega projekta, ki je dal samo idejo za izvedbo tega projekta in vse skupaj organiziral, profesionalno organiziral in mislim, da naredil, to je snemalc, ne, ki je snemal ta video spot tudi samo montažo in mislim, da je nastal en res prekrasen izdelek.
0: Mesec maj je, kakšni pa so načrti za Abuhe do konca leta?
1: Za Abuhe so načrti glavni, da poročimo čim več parov novih v Sloveniji, ne. Začnemo zdaj igrati te poroke, smo tudi na nekih javnih zadevah, ampak ne toliko v vaših koncih, ampak bolj v naših koncih, tukaj na Koroškem. V vaših koncih pa bolj ženimo, se očitno ljudje zelo radi poročajo tam do, tako da se bolj tam do vidimo na tak način.
0: Rožle, v imenu družine Teja bom rekel zdajle hvala lepa za takšno gesto. Vsi skupaj upamo, da bo Tejo uspelo, sicer pa čas je, da to skladbo naši poslušalci zdaj tudi slišijo z naslovom Za muziko. Tebi in vsem članom ansambla Abuhi pa vse dobro.
1: Vse dobro, tudi vam, gospod Marjan, sem poslušalka in poslušalcem.

Pri koncu smo še enega četrtkovega druženja v oddaji Te domače viže. 14. maj se počasi zaključuje, ampak če boste ostali v družbi Radio Ptuj, boste uživali še naprej, vse do polnoči, pa tudi potem do 5. zjutraj ob dobri glasbi. Hvala za pozornost, lepo se imejte in lahko noč.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni, nekaj poudarko. Bliža se 37. festival Dobrote slovenskih kmetij. V mestni občini Ptuj se zavedajo dotrajanih cest v četrtni skupnosti Grajena, v središču Svete Trojice do junija oviran promet. Dom upokojencev Ptuj je prejemnik certifikata družini prijazno podjetje. Jutri dan odprti vrat v zdravstvenem domu Ormož. Na Ptujskem narašča število kolesarjev pod vplivom alkohola. Podrobneje. V Ptujski mestni hiši so na današnji novinarski konferenci predstavili največji kulinarični dogodek v Sloveniji, letos že 37. festival Dobrote slovenskih kmetij, ki bo tudi letos med 22. in 24. majem v Minoritskem samostanu na Ptuju. Kakšen je letošnji odziv kmetij na festival, predsednik organizacijskega odbora Dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič?
3: Odziv kmetij je bil zelo dober, 864 prijavljenih dobrot iz 16 skupin izdelkov. Zdaj sodelujejo kmetije, ki so na trgu, ki v lokalnem okolju svoje pridelke predelajo in prodajajo in seveda je to velik promocijski učinek tudi za samo kmetijo, pa tudi za preverjanje kvalitete izdelkov. Tako da moram reči, da 37 festival je celo nekaj več izdelkov v ocenjevanju kot lansko leto. Pa drugače pa osrednja pokrajina je letos območje, ki ga pokriva Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana.
2: Festival bodo pričeli v petek 22. maja s strokovnim posvetom na temo Hrana in izzivi časa. Sledila bo podelitev priznanj za dela likovnega natečaja Dobrote z domačega vrta in slavnostno odprtje razstave. Razstava bo na ogled v Minoritskem samostanu na Ptuju brezplačno, vse tri dni pa boste lahko na dvorišču samostana kupili tudi dobrote iz slovenskih kmetij. V mestni občini Ptuj se zavedajo dotrajanih cest v četrtni skupnosti Grajena, je ob predstavitvi načrtov na področju cestogradnje v občini dejala županja Nuška Gajšek.
4: Tu je treba povedati, da je bila ena izmed slabših cestnih infrastruktur, ki jo zdaj sistematično urejamo, tako da se lotevamo tudi teh odsekov. Tu mogoče ni poselitev tako gosta, ampak je pa prometno obremenjena in so tudi šolske poti zaradi tega. Seveda je nujno potrebno, da to urejamo. Potem Krčevina pri Vurbergu 142, enaka zgodba in pa še Grajenšček 93. Na Grajeni smo imeli največ primerov, ko smo v bistvu se najbolj borili ne toliko za pomankanjem sredstev, ampak predvsem za pomankanje soglasij in lastniško urejenih zemljišč.
2: Kar je terjalo svoj čas in ljudje težje razumejo, je pojasnila Gajškova. V središču Svete Trojice v Slovenski Gorici so ta teden začeli z urejanjem občinske ceste. Župan občine Sveta Trojica David Klobasa.
5: Saniramo celotno cesto od občinske stavbe do cerkve in pa do šole, se pravi Meznaričeva ulica in pa Trško jedro. Saniramo v bistvu vse vključno z odvodnjavanjem. Odstranili bomo tudi tisto živo mejo, ki je ovirala pogled na otroke, ki so hodili po cesti. Zgradili bomo 7 novih parkirišč in parkirnih mest. Celotna investicija pa je vredna okoli 80 000 evrov.
2: Zdeli naj bi končali v začetku junija. Dom upokojencev Ptuj je že v letu 2022 prejel osnovni certifikat družini prijaznega podjetja. Lani pa jim je bil podeljen polni certifikat, ki jim ga bodo izročili jutri. Vesna Šiplič, direktorica Doma upokojencev Ptuj.
6: Mi se zelo zavedamo te družbene odgovornosti in delo v nasploh v zdravstvu, v socialnem varstvu je tisto, ki je psihično in fizično zahtevno, kar se tako na ravni države, kot tudi v našem domu kaže v odstotku odsotnosti zaradi bolezni in absentizma na splošno. V bistvu se različni delodajalci različno odzivamo na te in mi si vsekakor želimo zadovoljne zaposlene, ki lahko uspešno usklajujejo tako poklicne kot tudi zasebne obveznosti in so zato tudi bolj zadovoljni in ne nazadnje tudi učinkovitenje dosegajo boljše delovne rezultate, kar je absolutno v našem interesu.
2: V domu upokojencev Ptuj

0: So se zato odločili, da bi za povečanje zadovoljstva na delovnem mestu uvedli različne ukrepe, tako da so sprejeli 17 različnih ukrepov, s katerimi želijo izboljšati kvaliteto življenja zaposlenih in njihovih družinskih članov. Zdravstveni dom Ormož jutri med 11. in 14. uro pripravlja dan odprtih vrat. Kaj vse se bo dogajalo, pojasni vršilka dolžnosti direktorice Helena Rojko.
1: Predavanje študenta medicine Jana Špiklina na temo bolezen rak in kaj bi o njej moral vedeti vsak. Seveda pa bomo potem obiskovalce zapeljali po zavodu in predstavili dejavnosti antikoagulantne ambulante, centrov za duševno zdravje odraslih in otrok in mladostnikov, centra za krepitev zdravja, patronažne službe, dispanzerja za ženske, potem področje fizioterapije, zobozdravstva, zobne preventive, prav tako bomo pa izvajali brezplačne meritve, kot so merjenje gleženjskega indeksa, merjenje krvnega tlaka, prav tako tudi testiranje grobe moči, merjenje glukoze v krvi in izvajali tudi cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu.
0: Zaradi napovedanega slabega vremena bodo vse aktivnosti potekale v notranjosti zdravstvenega doma. Nesreče z udeležbo kolesarjev je na Ptujskem vedno več. Zaskrbljujoč je podatek o alkoholiziranih kolesarjih. Pomočnik komandirja policijske postaje Ptuj Denis Hercog.
2: V lanskem letu smo na območju Ptuja ugotovili kar 60 kršitev vožnje pod vplivom alkohola kolesarjev. Leto prej je bilo 45 takih kršitev, kar kaže na to, da je na cestah na območju Ptuja vse več kolesarjev, ki vozijo pod vplivom alkohola. Leto smo zaznali 7 takih kolesarjev, medtem ko je bilo lani v takem obdobju ugotovljenih 12 takih kršitev.
0: Policisti so lani na območju upravne enote Ptuj obravnavali 40 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev. Ena kolesarka je umrla, 7 je bilo huje, 28 pa lažje telesno poškodovanih. Spremljali ste Glas regije. Lep preostanek današnjega četrtka želim Anemari Kekec.
3: Glas regije na Radiu Ptuj.

Najväčšie spíšnice vseh časov. Vseh časov. Lesk v očích.